0: you ready? Cause I'm coming to get you.
1: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витуша.
2: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим резкия скок на полово предавания инфекции у нас, които са отчели от Националния център.

0: център по заразни и паразитни болести.
1: Някои са скочили с 30-40%, а специалистите казват, че това е тенденция, която се засилва в последните години.
2: Дали любовният ни живот стана по-непредсказуем и по-спонтанен, или пък напротив, хората заправиха да се пазят и ейна.
0: Специалистите го обясняват със лесния достъп до наркотични вещества и безразборните контакти, които има точно през летните месеци.
1: Дали можем да хвърлим вината изцяло върху опойващите вещества, или и тях не ни ги наливат на сила?
2: Или както винаги, когато се случи на наш много близък човек, обикновено става дума за мокра хавлия край басейна.
1: Отнесено към личния живот на всеки от нас обаче, често звучи като филм, в който ние няма да играем и който няма да ни се случи. Дали се чувствате до някъде застраховани? Било заради сериозните си отношения, заради искрената любов, която изживявате, или пък защото, ето, аз се пазя.
0: Минавал ли е номера, когато сте казвали, че е възможно да сте го хванали при заболекара или татуировчика?
1: Питаме ви, как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Ще го изолирам, докато му мине? Ще я изолирам завинаги? Или любовта е по-силна от всичко? Ще се лекуваме заедно и в добро, и в лошо?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: Всичко твое и мое. И започваме утре сутрин точно в 6.

0: Dobro utro, trajka нарисуване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 7 август, последния работен ден от тази седмица, жегата настъпва, настъпват им някои преживявания, за които сме си мислили, че никога няма да ни се случат в живота. Днес питаме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам докато му мине. Ще я изолирам завинаги или любовта е по-силна от всичко, ще се лекуваме заедно в добро и в лошо. Дали за вас това ще е знак, че човекът не гледа сериозно или пък не е отговорен за вашите отношения, ако са от повече години? Дали ще се разочаровате и ще ви заболи ужасно и ще приключите любовната история или помните, че сте си обещали да сте в добро и в лошо?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
3: На разсъмване!
4: Както пише в Библията. Само, че там, доколкото си спомням, изобщо не се споменава за даровете на Венера, нали?
0: И не се споменава за това, че лошото единия може да го причини на другия, което носи съвсем друго разбиране.
4: То е почти същото, както да хванеш грип, нали, от любимото същество, само че е съвсем друго.
0: Да, съвсем друго.
1: Иначе виждаме, че случаите на полово предавани болести и въобще инфекции в Европа продължават да нарастват тревожно, като гонореята и сифилисът, за които винаги смятахме, че са болести така от средновековието или от древността, всъщност са показали рекордни нива още през 2024 година. Къде останаха образователните кампании, които още в училище обясняваха как всъщност се предават болестите, как да се предпазим от тях, че неща и въобще като чуете, дори да сте много влюбени или много да се харесвате от типа, мисля като се изкъпем, ние един вид сме толкова чисти, че нямаме и никакви болести и малко... Писал, 26-та година би трябвало да знаем кой как се предава.
0: Тя годината не оправя нещата.
1: Трябва да се внимай,
0: но може би наистина цялата разпасана история и всички възможни комбинации, които може да микснеш от всякакви упойващи вещества води. А иначе, ако се върнем до началото, всичко идва от Рим, те и там не са били много сдържани, и от Венера, тъй като тя им е била богиня на любовта и те са я свързвали точно с желанието. Не е защото пак жената е лоша, както коментирахте преди това. Просто така се е казвала богинята на любовта. Ако Марс беше бог не на войната, а на любовта, тогава ще се казват Марсови болести, но свързваме това.
1: Венера...
0: И от тогава се използва като наименование.
1: Ама Венера, която е била жена, тя ги е носила тези болести, защото тя е съблазнявала мъжете, иначе мъжете по принцип просто си седат.
0: Богиня, това е друго. Тя е била богиня на любовта и тези, които са се отдавали на любовта, евентуално са можели да донесат венерическа болест, точно заради въпросното наименование.
4: Тук обаче усещаме много противоречие, защото богинята на любовта чудесно, обаче защо боговете не са боледували от венерически болести, нали? Са се съвокуплявали помежду си.
0: Иначе бихме могли, нали, ако беше се случило с по-късна дата това название, можехме да кажем, че са еросови болести, защото и
1: това... Да, и то затова е хубаво, че средновековието така просто църква да е казала, че любовта е нещо кофти, както и въобще всякакви такива извън семейството, и така малко са понамаляли. Много малко.
0: Просто и се наложило, защото римляните малко са прекалили. Добре.

Да не се връщаме, да погледнем историята в момента, вашата история. Как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Това питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждаме се, всичко е наред, прозяваме се, прегръщаме се, протягаме се, пием кафе заедно, споделяме живота си, чувствата си. Това не може да ни се случи, за което питаме днес, но все пак питаме. Как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Ще го изолирам докато му мине, ще я изолирам завинаги или любовта е по-силна от всичко? Ще се лекуваме заедно в добро и в лошо. Последното ми напомня за някои блудкави холивудски сценарии, в които всички разбират, че той е изневерил 12 пъти. Мисля, че за Дейвид Бекъм беше по-малък брой пъти. И тя казва, в този труден момент ние ще сме заедно. А, нали? Той ти го е сервирал трудния момент.
1: Той не е дошъл страх.
0: Мисля, тази, която е изкривена концепция да му се не види.
1: Той е дошъл с някаква глупава болест.
0: Защото
1: е
0: така, говорихме преди малко, нали, ние когато се вричаме, си обещаваме да сме заедно в добро и в лошо, но в обещание трактовката е съвсем различна. Ако те споходи с болест, ако нещо друго тежко ти се случи в живота, а не ако ти си идиота, който го е сервирал.
2: Сега, така си е.
0: Или тя е идиота, коя е идиотка.
2: Няма значение кой от двамата. Ами, да оставим Венера на мира на спокойствие. Всъщност става дума за полово предавани болести и за отказ от превенция. Защото 40% за мен е много висок процент. Това не означава, че 40% са се другирали.
0: Да, 30-40 отгоре. Да. Не, това много значи... голям. Те казаха, че това е било тенденция в последните. Венера оставихме в миналото включване.
2: Да, идеята е точно липсата на

0: В един момент се успокояваш, както едно време, не помна
1: Да.
0: кога беше, когато всъщност е бил бума на спин. Тогава, нали, точно е било с неползване на предпазни средства, случайни контакти и в един момент, нали, хората някакси успокоени, че то нищо им няма, са в шок, че някакви половопредавани болести в един момент започват да преживяват този ренесанс. Сега прочетах едно изследване, в което при добрата стара хламидия оставя на първо място като най-лесно
2: Мода е стара,
0: предаване.
2: но не е добра.
3: Ами да, защото ако някога си бил контакта на не си се разболявал, това също може да си го направиш с кръвни изследвания. Има три вида титри, които се
0: Ние
3: изследват.
0: сме си правили с тебе, помниш?
3: Да, и всичко, нали, така
0: Дето ме
3: добре.
0: питаха,
3: И
0: имате
3: всичко е прекъсно. Затова добрата стара, нали, но всъщност
0: на въпроса, ама имате ли причина да си правите? Аз казвам ми да, не
3: Не. А ти си имал.
0: Не, приказах, че съм бил на басейн.
3: Така, много се върнем на друго твое прозрение 2026 година. Това ми е много любимия лав, нали, който за мен да винаги е бил много тъп, защото какво като е 2026-та? Това не е като някоя хубава ваксина за някакви болести, от които ти се предпазваш. Не е като да се вакцинираш против морбили, против каквото и да било друго. Не сме чули да има ваксина против половопредавани болести и затова напредването на медицината да е спомогнало и вече през 2026-та, ето, ние имаме нещо, което ни защитава. Мисля си пък, че това до някъде е и за добро, защото по този начин ясно е, че не сме безсмъртни в този идиотски свят, в който живеем и в който се трепем, но пък това и за любовта е някакъв хубав сигнал. Защото ако ги имаше ваксините за половопредавани болести, как иначе ще разбереш, че ти е кръшкал?
0: Аз го обяснявам това
2: Ами,
0: за
2: по-добре да не
0: винаги.
2: разбираш. Аз си мисля, че това е най-доброто.
0: 2026 го казвам,
3: А
0: защото
3: по-добре да
0: имаше
3: разбереш и
0: в една от
3: приключиш.
0: книгите на фантастите, пишеше преди, но 2027 ще имаме летящи коли. А
2: Да.
0: 2026
3: Много
0: ние сме на
3: добре.
0: такава възраст, в която сме хванали поколението, което малко и ги беше срам да говорят за такива неща от типа
3: О,
0: на
3: да.
0: ползване на предпазни средства, начини на предаване на болести. И в един момент това си казвам, толкова поколения, в които всеки вече говори
3: А
0: свободно
3: ваксина
0: с
3: срещу
0: деца.
3: добрата стара хламидия, не.
0: И в един момент пак продължава това нещо да се случва.
2: Като си говорим за поколения, непрекъснато излизаха изследвания за последните няколко поколения, Z и така нататък, че те правили много по-рядко секс от предишните.
0: Тук ти
2: И
0: има
2: си
0: интернет
2: мисля,
0: за какво
2: в същото време, ако гледаме и тази статистика, че се увеличава половопредаваните болести, то тогава кой ги предава?
3: Ай, не са, аз не видях да
0: Предателите.
3: има разбивка възрастова, за да
2: Именно,
3: нарочваме
2: да, това ми е
3: поколенията по
2: интересно.
3: някакъв начин.
0: Има
3: Така че
2: само на
3: ако
0: болести.
3: знаете за нещо полезно, подобно, полезно, споделете. Това е трайка на
2: Полезно.
3: разсъмване.

0: Добре утро от тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7. Живота си върви прекрасно. На мен това не може да ми се случи, но може пък и да ни изненада нещо. Дали внезапните гадни новини, които може да ви сервира любимия човек, са нещо, което изключвате, защото се познавате отдавна и сте работили върху доверието, любовта и знаете въобще с кого си имате работа, или точно защото знаете с кого си имате работа, не е съвсем сигурно. Как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Зависи колко е любимо. Ако е много любимо, тогава бихме могли да стигнем до някакъв тип разбирателство. Ако от тия по-малко любимите за през лятото, тогава наистина си казваме довиждане и всеки си поема пътя към клиниката.
0: Аз имах предвид сериозните отношения сега, нали, като обяснях, да, че си казваш, ето уж познаваш човека, работили сте над отношенията, любовта, т.е. знаеш, че това си е твой човек и абсурд да ви се случи нещо такова. Или пък си се хванал с човек, когато познаваш прекрасно пак от години, обаче си знаеш, че му е слаб ангела. И ако става дума за някаква по-възрастна двойка, аз освен да използвам репликата «Емо ли си толкова тъп?», друго не виждам, нали, защото човек се предпазва.
3: Мисля си, че до някъде това се дължи на неглижиране, защото именно защото сме 2026 година.
0: Не сме година, хора сме.
3: Моля?
0: Живеем през 2026, не сме 2026.
4: Така се казва на центъра.
0: Много мраза. На центъра и ние сме понеделник и сме 2026. Много ми харесва.
3: Така, исках да кажа...
0: Е, тия хора не ползват презервативи.
3: Исках да кажа следното. Кажи. На 26-та година, времето, до някъде е свързано с развитието на медицината и именно поради тази причина се пренебрегват болестите, защото хората смятат, че всичко се лекува. От друга страна обаче се оказва, че голяма част от половопредаваните болести все по-трудно се лекуват заради резистентността на антибиотиците. И много хора, които смятат, че сега пият една седмица хапчета и ми няма нищо, всъщност не са се излекували и продължават да бъдат преносители.
0: Ужасно, имах едно приятелче, което се излекува от сифилис и то там ти се разбива имунната система.
4: Да, проблема на сифилис е, че не се лекува, ами получава, да, имаш един вирусен товар,
0: да,
4: който всяка година, ако ти падне имунитета, може да гръмне. Иначе в Нидерландия също са имали този проблем, намерих статия от 2022 година, като така извода е, че младата целева група е социално много активна, а употребата на предпазни средства в тази група от години е ниска. 4 от всеки 10 млади хора никога не е ползвал презерватив по време на секс за една нощ. И си казваш, нали, ето, нали, не е само при нас от типа на, че младите в един момент са неглижирали или по-прости, просто те в един момент са решили, че това нещо им е излишно, че не е нужно да го ползват, че стигат думите от типа на ти, има ли ти нещо, ми няма ми. В смисъл, как разбираш без изследвания, като не си ходил на профилактичен преглед прино 5 години?
3: Еми как е, гледам го, нищо му няма.
4: Ето, само сгледаме. Да.
0: Иначе, ако следваме нишката на нашите венеролози, които казват, че тази тенденция е свързана и с употребата на най-различни наркотични упойващи вещества, съм безумно изненадана, че имат този проблем в Нидерландия, защото те откакто се прекръстиха Нидерландия, за да не се прави асоциация с Холандия и с наркотиците също, и да има справедливост с всички живеещи в държавата, с това име трябваше да са решили проблема. Та така де, всъщност, имали ли сте такава история? Задавали ли сте си въпроса, дали ако това се случи и наистина човека до вас ви каже, че има някакво такова заболяване, дали това ще е знак, че вече не можете да му имате доверие? И всъщност по-важното е не заболяването, което ще излекувате, предаването на доверието, или пък сте от хората, които знаят, че живота е прекалено дълъг и глупостите ни дебнат зад всеки ъгъл. Споделете ни в тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия вече изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени.

0: Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвянето на обвинението, Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомням, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документите предвиждат самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничанов, да изпълнят мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първия случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщава ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинския президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват, изтъкна Зеленски. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН. Той посочи, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен метеорите, Персеиди през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. ЦСКА спечели с 3-0 като гост на срещу Макаби Тел Авив, първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната обстановка в Близки изток. ЦСКА изигра много силно първо по време, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дело на Макс Ебонг и Леандро Годой, а през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Жоел Цварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство след убедителната победа. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме, и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим, каза Янев. Изиграхме много силен матч. Поздравявам отбора и всички хора в клуба. Радвам се, че Годой вкара и тримата ни нападатели. Питас, Годой и Цварц са завършени голмайстори. Борят се много за отбора.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в

0: пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша, вярва ви се или не, обаче и днес е работен ден, но пък за сметка на това е петък, 7 часа и 11 минути на 7 август. А си говорим за една доста деликатна тема тази сутрин, заедно с Милена и Тодор. Еми, питали ви как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам докато му мине, ще изолирам завинаги или любовта е по-силна от всичко, ще се лекуваме заедно и в добро, и в лошо. Това е по повод тревожните, даже стряскащи данни, че честотата на половопределните болести са се увеличили с 40% и това е устойчива тенденция в последните години. Сега обаче да погледнем към един по-хубав свят, този на звездите, за да видим те как гледат на нас днес. Овни, ами да си знаете, че съществува вероятност някой ваш близък приятел да ви вкара в неловка ситуация. Надяваме се, не е по обсъжданата тема, но не разкривайте подробности за евентуална нова връзка, която се очертава, преди да знаете, че абсолютно всичко вече е сериозно. Тълци, възможно е вашата половинка днес да ви бъде ту покорна и силна, ту доверчива и критична, ту нежно любяща и дива, но половинките са такива. Не е необходимо да бъдат разбирани, за да бъдат обичани. Необходимо е да направите крачка назад и да включите саморефлексията си. В противен случай връзката ви може да се обтегне и да понесе сериозни сътресения. Близнаци, добри отношения, приятелство, прилив на любов, всичко това ви очаква. Предстои повишена емоционалност в любовен и семейен план. Очакват ви благоприятни промени на различни романтични нива, така че в трепетно очакване им се насладете. Раци, днешния ден за вас се очертава да бъде опасен, най-вече в любовната сфера. Затова внимавайте и се старайте да бъдете безпристрастни, хладнокръвни и разумни. Наложително е да бъдете обективни, за да не изпитате разочарование. Ще имате възможност бързо да превърнете работните си идеи в реалност, защото не бива да забравяме, че днес, нали, трябва да се работи. Лъвове, необвързаните от вас могат да очакват подкрепа от звездите за утеха в любовната сфера най-вече. Вероятно семейната ви връзка ще бъде изпълнена с разнообразни емоции през днешния ден. Може, например, да преоткриете взаимността на чувствата си спрямо половинката. Няма лошо. Ще се наложи да се справите с пречки на работното място днес. С какво точно обаче ще се справят девите и останалата част от зодиака, ще видим след една песен време, естествено и едно кафе.

0: 17 минути след 7 продължаваме с хороскопа за тази сутрин. Девите, днес ще бъдете по-чувствителни и ще бъде малко по-трудно да се съсредоточите. Възможно е да ви завладее силни чувства, които пък да се отключат от ситуация в дома или на работа. Не влизайте в излишни спорове, защото едва ли ще достигнете до нещо ползотворно.
1: Ето ги възните. Обикновено възни, вие сте уравновесена зодия, но днес може да почувствате тревожност, която да ви завладее напълно, правейки ви доста разярени и ядосани дори за дребни въпроси в интимния живот. Погледнете нагоре към небето, кажете ом и да знаете, че не си заслужава за дреболия и да си късате нервите, особено причинени ви от други хора.
0: Скорпиони, може да се наложи да обсъдите с партньора си въпрос, свързан с собствените или пък семейни финанси. Бъдете по-мили с близките си хора и уважавайте нуждите им. Ако взимате някакво решение, нека то да не бъде еднолично, а съвместно, за да сте сигурни, че резултатът ще ви удовлетворява и други хора, и те пък няма да се чувстват притиснати.
1: Не знам как са се събудили стрелците, дано да е с правилната част нагоре, но възможно е стрелци да имате някакви разногласия с партньора си днес. Опитайте се да бъдете по-внимателни, за да избегнете подобни трудности от такъв характер. Очертава се спад на напрежението в професионален план, обаче може да ви спрат даже ток.
0: За козирозите, днес се съсредоточете върху служебните си задачи и не оставете работата за утре. Някои от вас ще бъдат доста натоварени и това ще ги изнерви. Все пак внимавайте, защото нервното напрежение може да ви се отрази доста зле. Прекарайте повече време сред хора, които ви обичат или пък подкрепят.
1: Водолей, съществува голяма вероятност през днешния ден да възникнат редица незначителни проблеми, които ще попречат на работния ви процес. Би било добре да си давате по-чести почивки, само така ще бъдете спокойни и концентрирани.
0: За рибите, днес много от вас ще търсят уюта на дома и ще искат да прекарат повече време с любимите си хора. Може да ги зарадвате с една вкусна вечеря, например, така ще доставите наслада и на собствените си сетива. Макар да не ви се работи особено днес, не пренебрегвайте служебните задължения, за да не си създадете проблем с шефа или колегите си.
2: Ами, що се отнася до сетивата тази сутрин? Питаме как ще постъпите, ако любимото ви същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам докато му мина, ще я изолирам завинаги. Или любовта е по-силна от всичко. Ще се лекуваме заедно в добро и в лош.
1: То, ако стигнат нещата до сетивата, нещата са много назле.
2: Ага.
1: Всъщност въпросът е за това, доколко си правим често профилактични прегледи, защото има някои дребни невидими неща, които носят големи порази обаче.
2: А за мен въпросът не е в това. За мен въпросът е, ако човек те предаде, ще го приемеш ли като предателство или ще си кажеш, миличко, това ще го правим заедно.
0: Ама той има много възможности. Не е нужно да е предателство. Може да е така липса на хигиена.
2: Случайно?
0: При заболекар, да, или пък ползване на обща влия с приятел във фитнеса или, как да кажа, едни и същи джапанки.
1: За съжаление, обаче специалистите го свързват това с
0: другите.
2: Те не разбират.
0: Неща,
2: ти на мен вярваш ли ми?
0: Ти, да. Ти моля, какво ги слушаш те? Нали?
2: Тук всъщност въпросът е ти на мен вярваш ли ми?
1: Не, става дума за ползване на общи спринцовки, нали? Да тръгнем към сериозната част на въпроса.
2: Е, това гадната част, разбира се.
1: Да, защото има бум и на употребата на наркотици и някакси се свързват двете криви.
2: Да, така казват на място нашите специалисти. Всъщност, че от няколко години това е вълната, която се засилва и това е обяснението, а не, че сме станали по-разпасани.
0: Да, или пък
2: вече... Виж как се покри като значение.

0: 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Опитах се спрей. Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до Цар Борис III, по части от Тодор Александров, Константин Величков, Вардър, Царица Йоанна, Цар Борис III. В Пловдив е натоварено околовръстното също така Никола Вапцаров, Руски, Христо Ботев, Пещерско шосе, Царевец, Стамбулийски. Във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смирненски, Република, Цар Освободител.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуш 7.28, а тази сутрин петъчно питаме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам докато му мине, ще я изолирам завинаги или любовта е по-силна от всичко, ще се лекуваме заедно в добро и в лошо, дали ще го приемете като предателство или пък ще се разтревожите, как е?
1: Тя темата не е много любовна, независимо, че може би в началото започва любовно или поне страстно. Такава картинка ни описва Златка Вълчева. Романтика, свещи и в тъмното се чува ти глас. Къде са ти презервативите? Романтиката е заглушена от мъжкото боботане. Аз не съм си лягал със случайни, бе за какво ти е топ презерватив. Така започват много тъжни истории за игри на доверие, а иначе във връзка се случва, ти си виновен, виновна, лягаш си с друг друга, понякога се оказва поредната гъбична инфекция от турския. Еди, какъв си прах за пране, който ти продадоха за оригинален. Случва се и другия вариант, разбира се, ни пише Златка, някой не си го държи в гащите. Или е толкова безотговорен, че не му пука какво ще занесе вкъщи, защото не си ляга със случайни. Случва се и ми се случи. Така разбрах всъщност, че ми кръшкат за това вади презерватива или идва и с пакет пълни изследвания плюс хепатит. Иначе сексът ще е мираж и ще си остане насаме със свещите и романтиката.
0: Много гадно да ти се случи.
2: Да, не ми гадно, разбира се, ама тя Златка, очевидно, трябва да внимава повече при избора на любим.
0: Тето така, това е масовото уверение, нали, по географските ширини, нали, аз внимавам, нали, не са случайни, не. От друга страна пък, дали върви някак да поискаш, нали, защото въпросът е как ще реагирате, ако любимото същество каже, че има венерическа болест, значи това са двама във връзка. Това означава ли, че като тръгнеш да кръшкаш, трябва просто да искаш бележка с изследвания?
2: Това е хубаво, или поне да пазиш такива, в смисъл, то, нали, идеята е, че тук е точно при случайни еднократни контакти, които са казали специалисти и лекарите, и може би единия вариант е да не правиш такива случайни еднократни, другия вариант, ако тръгнеш да правиш нещо, винаги да е да, в смисъл, с предпазни средства.
0: Да, поне толкова да ти е грижата за партньора, нали, да. Примерно. Как гледате вие на тази тема? Чувствате ли се застраховани, че такова нещо не може да ви сполети? Чуваме Ed Sheeran и след това Роден из късмет по Витоша.

0: Добро утро от Трайка. Наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Дойде време играта да започне. Събуждаме се с 2500 евро, а вие само трябва да чуете кой месец ще изтеглим и ако се окаже месеца, през който сте родени, просто да ни се обадите на 0878 50 000. Падна се април.
1: Сега вече ви чакаме да ни се обадите, ако сте родени през този прекрасен пролетен месец април и ако имате щастие, може да затворите след броени секунди с 2500 евро повече.
2: Разбира се, в началото ще тръгнете с други суми. 50 евро, ако ви познаем годината или дата на раждане, познаем ли ги обаче двете, взимате 2500.
0: Точно като часовник. Ало, добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Мартин Костадинов.
0: Мартина, дай глас, моля те, че почти не се чуваш. През април ли си роден?
3: Да, през април съм роден.
0: Чудесно, теглим ти годината. И тя е?
1: Според нас си роден през 1989.
3: Не е тази.
2: Добре, опитваме с друга, която би ти вършила работа. 17-ти.
3: Не.
2: И тази не ти върши. И ми жалко.
0: Ведър и спокоен ден, да, до скоро.
3: Благодарим.
0: Чао, чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Вето Шоу The Weekend и утрото на петъка с дата 7 август 08-78-50-1000 е телефона, на който се чуваме и тази сутрин. Отново топъл ден ни очаква в София. Температурата сега е 20 градуса. В Пловдив термометрите отбелязват 23 градуса. Във Варна и Бургас също 23. В Кърджали 21, а в Смолян 16. Там очакваме ви. Звънете ни. Дали си представяте себе си в такава ситуация? Имате ли изцяло доверие на човека до себе си, за да сте сигурни, че няма да ви постави в такъв момент и въобще да ви причини нещо подобно? И всъщност как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Ще го изолирам докато му мине, ще я изолирам завинаги или любовта е по-силна от всичко? Ще се лекуваме заедно в добро и в лошо.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Би му се наложило всичко да си каже, ни пише Мария Попова, и след това бих взела някакво решение. Зависи от контекста, но ако стана ясно, че умишлено е скрил за заразяването си, гори.
4: А, това ли беше? Иначе, ако видим актуалната статистика за България, случаите на гонорея са се увеличили около 3 пъти, това е ръст около 300%. Сифилиса също отчита скок от 30 до 40% в сравнение с предходната година, като основните причини за този бум е, нали, сексът без предпазни средства и погрешните схващания, че съвременната медицина лекува всичко бързо и лесно, което пък водило до по-рисково поведение. Аз си мисля, че няма човек, който да си помисли, ама те сега всичко минава, или ама не го, това ще го излекуват. И си казваш, нали, дай по този начин да не ползваме пък абсолютно мозъка си, за да предпазим нас, пък всички около нас.
0: А за да стигнеш до заключенията, че не е чак толкова страшно и всичко се лекувам, специалистите определят тази тенденция за пряко свързана с употребата на упойващи и наркотични вещества. Когато знаем, главата спира да мисли чак толкова. Не говорим само зараза от игли, ами просто по, как да кажа, безконтролно поведение.
4: Да.
0: Иначе на страницата ни във Фейсбук Майя споделя следното. Внимание, дълъг тест. Ако сме заедно с любимото същество, цитирам, не се лигавя, отскоро, напълно вероятно е в предишни негови връзки да се е здобил с венерическата болест, което го оневинява. Защото половият акт е доброволен, контрацептивите са задължителни и ако не се използват, значи или един от двамата е много добър в убеждаването, хайде сега отведнъж нищо няма да стане, или и двамата са тъпи. Ако венерическата болест е във връзката от дълго време, значи един от двамата направил тройка без знанието на една трета от тройката. Тогава вариантите са няколко и нито един от тях не е същастлив край. Факт е, че заради физиологията на двата пола, гъбички и бактерии се предават по-лесно от жената на мъжа, но това не е темата на въпроса. Венерическите болести не са случайност. Те са резултат от изневяра, еднократна или не, която е извършена без предпазни средства. Тъпо, защото трябва ли да обяснявам защо е тъпо, не мисля. Бих могла да кажа аз как бих реагирала в подобна ситуация, но съм сигурна, че никой няма да ми повярва, затова ще си спести обясненията. След това обаче обяснява, че е силно толерантна. Тоест, не знам. А да, вдовица се виждам, разведена не.
4: А, е, това е вече.
3: Така е. Освен това, във връзка с болестите, има такива, които протичат абсолютно безсимптомно.
4: Да,
0: и, да, и може да ги влачиш от стара история.
3: Като хламидиазата, например, да. И тя може да се седи в теб с години.
0: Но ако сте във връзка от 10 години, това с хламидиазата вече трябва сте го отиграли и сега някой трябва да си прави профилактични изследвания, за да се върнем на коментара на Майя, че някой от двамата трябва да е тъп.
4: Някой от двамата трябва да е тъп, иначе варианта, в който при инуитини от двойката си прави профилактични или пък има заболяване, което проследяват и гледаш е така на вечеря, гледаш или след вечера с един поглед и питаш, и какво имаш ли ти нещо? Ма ти всичко ли си изследва? А, добре, значи всичко,
0: значи,
4: е
0: всичко
4: е наред. Много е гадно това. В смисъл, ми отиваш веднъж годишно, го правиш не за, в смисъл, за успокоение, не само твое, ми, че няма да вкараш нещо.
3: Но пък, както каза и професор Ива Христова от Националния център по заразни и паразитни болести, връщат се, т.е. те никога не са си тръгвали, но се увеличават класически венерически заболявания, като сифилис. Може ли такова нещо? 30-40% повече спрямо миналата година.
4: Е, те го обясняват понякога и с това, че вече много по-често

0: хората се тествали, смисъл по-редовен скрининг има, от което го откриват, а не че са повече, просто винаги си били повече тези зарази.
1: Ами аз доколкото четоха точно от въпросната професорка, тази тенденция от няколко години да се увеличават тези болести, но те смятат, че не е толкова заради скрининга. Така, това разпасано поведение се дължи повече на употребата на разни вещества, които са пряко свързани въобще с безотговорно поведение после.
0: Не, аз искам да се направи след защото мисля, че има една гигантска част...
1: Ще го предрусиш салфетки, нали, няма да разбереш какво си правил, да?
0: Има една гигантска част, която все смята, че ползването на такива предпазни средства нещо страшно става, някаква тъпотия, някаква глупост, че това няма нужда, че достатъчно е да си кажем добре ли съм, да, добре съм, не виждаш ли нищо ми няма.
1: Да, щита на Посейдон ще се щупи в момента, в който му сложиш предпазно средство.
0: Ти си викаш, нали, млади хора, пък все нещо са прочели в някой форум или така се ограмотили.
1: Не съм сигурна дали е толкова за младите. Аз пък съм забелязвала сред по-зрелите сред нас точно тази нагласа. Няма проблем, не се тревожи.
2: Да, но тук и двамата са еднакви участници, защото нали, предпазното средство, за което говорим, именно кондома, се слага от мъжа. Обаче, ако жената, партньорката, види, че няма, защо се съгласява? Тя не е безгласна буква.
1: Разбира се, не трябва да се съгласява. Може пък да сме много доверчиви. Това е тройка на разсъмване. Да.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава... Бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша събуждане заедно. 0878 50 000 е телефона. Пишете ни във Viber канала тройка на разсъмване. Днес скачаме в една хипотетична ситуация. Всъщност

0: Можете ли въобще да си представите, че е възможно да ви се случи такова нещо? И как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест?
1: Ето това е в началото. Недоумение, мълчание. Сигурен съм, че първата реакция отхвърля накрай ряз, обаче според мен няма неща, които между хората да не се случат и ако истински се обичат, може пък да преодоляят въпросната криза. Знам ли?
0: Това ми е много интересно, да го коментирахме по-рано сутринта с холивудските истории. Нали? Да, ние заедно ще преодолеем тази криза. Мисля, че беше казано и от Виктория Бекъм по отношение на изневерите на Дейвид Бекъм. Тоест, какво значи заедно? Да разболял се от нещо, за което не е виновен, главата му е била къде?
2: Не, тя може би е сложила някаква бройка примерно типа на 5 на година и ако той прекрачи границата с тези 5 изневери, вече става скандал. Но ако са до 5, заедно го преодоляват, от типа тя го пита, добре, де за какво? Той каза, сега...
0: Иначе в любовта, както коментирахме и по-рано, да, хората се вричат да са заедно в добро и в лошо, но концепцията на това не е лошото да е причинено умишлено от другия. А просто живота да ви е ударил с някакви предизвикателства.
1: Да, да речем, едногодишна командировка, някакви такива.
2: Хайде сега. Ти то човек, ако си едногодишна, няма да те изплаши.
1: Има и хора, които просто не могат да бъдат верни.
2: Спомням голямо оправдание.
0: Има, да. Имам просто.
2: Такава съм.
1: Спомням си едно изказване на Антони Куин. Зорба, гъркът и милион други роли, нали? Който беше казал ми, всички жени около мен забременяват. Това става естествено.
0: Дали
2: това
0: се
2: е
0: изживявате
2: книга,
0: като Антони Куин или правите всичко възможно, за да убедите себе си, защото другите не ви се връзват, че сте това, но както и да е, какво е мнението ви по темата? Как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Това питаме в Тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на бившия вече изпълнителен директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество. Веднага след изготвянето на обвинението Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомням, че той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документите предвиждат самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Кугълнича, да изпълнят мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първия случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Украинският президент Володимир Зеленски нареди специални операции да бъдат предприети срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, съобщава ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу определени компании, които вече сме идентифицирали, посочи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинския президент. Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните усилия. Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват, изтъкна Зеленски. Максимумът на метеорния поток Персеиди, популярно астрономическо събитие през лятото тази година, ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, като метеорната активност ще се засилва с наближаването на края на нощта, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия при БАН. Той посочи, че тогава Луната ще бъде в новолуние и това гарантира отлични условия за наблюдение. Тъмно, безлунно небе през цялата нощ. Освен метеорите, Персеиди през същата нощ ще могат да се забележат и метеори от още два по-слаби потока – Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, чието максимуми бяха на 31 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. ЦСКА спечели с 3 на 0 като гост на срещу Макаби Тел Авив първи мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра на стадион Аджарабет Арена в Батуми, Грузия, заради нестабилната обстановка в Близки изток. ЦСКА изигра много силно първо по време, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дел на Макс Ебонг и Леандро Годой, а през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Жоел Цварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев изрази задоволство след убедителната победа. За нас това е важна победа, която ни дава повече увереност и самочувствие. Трябва да имаме самочувствие въпреки всички критики, които понасяме и същевременно да останем смирени и да продължаваме да работим, каза Янев. Изиграхме много силен матч. Поздравявам отбора и всички хора в клуба. Радвам се, че Годой вкара и тримата ни нападатели Питас, Годой и Цварц са завършени голмайстори. Борят се много за отбора.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. За повишаване

0: Безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътния възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Овето с супер добър хит на Дара Екимова и Тино. 813-0878-50000 е телефона, на който ви очакваме. А днес питаме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам, докато му мине. Ще я изолирам завинаги. Или любовта е по-силна от всичко, ще се лекуваме заедно, в добро и в лошо. Как разбирате вие подобна ситуация? Смятате ли, че има опасност да ви се случи нещо подобно? Дали страхът от вашето състояние ще е по-голям от шока, че човека до вас наистина е постъпил по толкова грозен начин? Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да звъннете, без да е задължително да си казвате името в ефир, на 0878-50000.
1: Добре, чао.
0: Ами преди веселия ден е добро утро. Човека звънна преди секунда. Добро утро.
2: Здравейте, темата.
0: Да, слушаме.
2: Ами, значи аз забелязвам, понеже аз съм на 37 и забелязвам, че масово хората, като кажеш, беда е ползване сега предпазни средства, а някакси се дърпат, докато кажеш, бе, давай, тото е такова, нали? Всичко се случва. По-бързо и някак не мислиме за последствията, които после може да се забележат.
3: Извинявай, как го забелязваш?
2: Ами като трябва да ти потече или пък нещо да ти се случи.
0: Имаше предвид как забелязваш, че хората са по-склонни, т.е. отличен опит при теб в интимният ти живот, така ли ти реагират?
2: Ами в голяма степен да.
4: Добре, все пак ти не си ли този, който трябва да кажеш, ще ползваме предпазни средства?
2: Да, случвало се дори да бъда отрязан при такава ситуация. Тоест да няма контакт.
3: Интересно ми е това...
2: средството да приключи.
3: Интересно ми е това, защото обикновено нали, да се смята, че мъжът е този, който се дърпа поради различни причини, че бил неудобен, че усещането било различно и
0: какво ли не още. А ти всъщност отношения с жени или с мъже имаш, извинявай?
2: С жени.
4: Да.
0: И жените ти казват не искам. Тоест не си ти този, на когото пречи да ползвам.
2: Не съм аз, не.
0: Боже, да. На нея какво и пречи? Имало ли обяснение?
2: Ами иска да усеща натурално абсолютно всичко.
0: Добре, да се върнем към другата част. Не знаем дали имаш сериозни отношения в момента, но ако човека с когото имаш сериозни отношения, ти сервира, че има такъв проблем, кое би те разтревожило повече? Чисто здравословно самия ти как си или факта, че са ти изневерили, е станала гадост?
2: Ами факта, че са ми изневерили и последващо, така да, както се казва една стара българска поговорка, да чукаме на здраво, за да си ми се не случи. Най-лошото, защото всеки по някакъв начин е свободен да прави нещо, но нека ако го е направил, поне да помисли за този, който обича, защото трябва да предпазим себе си, трябва да предпазим близкия до себе си и да предпазим себе си.
3: Ако е направил такъв

0: регламентиран контакт, нали, трябва ли веднага да отида да си направи изследване, защото рискува да зарази постоянния си партньор, без самия той да подозира, че носи зараза, защото симптомите се проявяват по-късно и така нататък.
1: Ами те понякога дори не се появяват, да. А реално гледат, нали, ти си го носиш в себе си и си преносител, или пък заразяваш близкия до себе си, пък и не само ти, ако си свиквал с този мимолетен флирт, както се казва, при макар и сериозната връзка, която имаш, си заразяваш и останалите.
2: Добре, и последно ти... само, вярваш ли на човека, с когото си сега?
1: Ами, не, защото аз реално погледнато нямам нещо сериозно.
3: Окей. И ми пожеламе ти да имаш нещо, за да нямаш такива тързания.
2: Всичко хубаво, весел ден. Чао-чао. Колко може да е весел деня, ако ви сервират подобна новина, и как бихте реагирали? Очакваме ви по темата на 087-850-1000. А иначе след малко, кратко, като за обичайен работен ден, чуваме как се движат колите, има ли задръствания по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.

0: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръсното. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт-Петербург, Цар Борис III. А във Варна по Христос Мирански, Девния, Република Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуша, 8.24. Тази сутрин питаме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Дали си представяте, че въобще е възможно да попаднете в такава ситуация? Какво доверие имате на отношенията си? 0878-50000 е телефона. Добър ден!
1: Добър ден! По темата...
2: Слушаме те и по тази тема.
1: Че... 90% от мъжете сме хващали нещо. Когато съм ходил при...
2: Ще замълчим.
0: Да, смисъл на жените, това как са другите 10.
1: Значи 90% от мъжете сме хващали някаква венерическа болест.
2: Добре, да. А при жените как стои въпроса?
1: При жените, значи, ще ви дам това, което от доктора знам. Например, ако отидете в един басейн,
2: да.
1: За жените е по-опасно нещо, отколкото за мъжете. Защо е, не ме питайте, но го знам от доктора,
2: кожно-венерическия. Щото се целуват с плуващи.
0: Въпросът е, че и мъжете го хващат от някъде, но да, да се концентрираме във въпроса.
1: Да. Да. И сега съм хващал и други неща, които са гонорея и едико си, едико си. Най-доброто нещо е, т.е. най-коректното нещо за един човек, без значение дали е мъж или жена, трябва да бъдат да познават тялото си. Защото ако ти познаваш тялото си и не можеш да определиш дали ти има нещо или няма нещо. И другото, кондомите, да не ги забравяме все пак.
3: И третото, ако знаеш, че си пълъв и ти е слаб ангела, или може да използваме още други сравнения, трябва да се правиш изследвания редовно, при това пълния пакет. Предлагат го абсолютно всички лаборатории, защото няма какво да си гледаш тялото, има неща, които просто няма как да знаеш, че са влезли в него.
1: Всички знаем, че по принцип не всичко е само до секс. Има болести, които можеш да бъдеш заразен само от целуване. Има болести, които можеш от орална любов.
0: Така. Да, оралната любов, особено с непознати, сериозен фактор на опищита кола. А сифилиса как го пипнати?
1: Еми пак от така.
0: Как?
1: Еми, как най-вероятно с жена.
2: Да,
0: това е интимни контакти, а не просто...

0: Целувки.
1: Да. Или пък, да, добре, да, след като, в смисъл, ти си интелигентен човек, презерватива е измислен 3000 години преди новата ера, как успя да го хванеш това нещо?
2: Еми, то това не пита.
3: Беше в по-младежка възраст?
2: Просто среща се с подходящия човек, дори от, не знам дали знаете, но от, доколкото знам, от целувка също може да хванеш.
1: Да, ако имате и двамата рани в устата, смисъл заниженост, да, на хигиена. А затова казвам, че сигурно е било по старомодния начин. Ама...
3: И беше по-млад ли тогава?
2: Е, да, да. Тогава бех по-млад. Сега на 52 години... нещата са коронавични.
3: Не говорим за по-палъв, а по-разумен. Той сега вече знаеш, че има презервативи, нали?
4: Той тогава знае.
2: И тогава знаехме, че има презервативи.
4: Добре, как разбра?
3: Чакай да му чуя отговор.
2: Но тогава ни беше срам да отидем и да кажем, дай ми презерватив, например, в това.
1: А, е, това
2: е. Не, че не го правих, пак си купувах.
4: А как разбра? Ти самия си направи изследвания или партньорката, с която си бил тогава, си призна после, че е имала болест?
2: Не, никой, абсолютно никой не си е признавал. Просто познавам тялото си и когато видя нещо нестандартно в тялото ми, веднага се допитвам до доктор, а не до интернет, както днес е масово. Първо,
3: ти за сифили, за да го видиш нестандартното, трябва да е минал един сериозен период от време. Това означава ли, че ти пък от своя страна предупреди следващите си партньорки, ако...
4: Междувременно си...
3: Междувременно, да, ако си разбрал по-късно.
2: Е, много ясно. Това трябва да имаш... Сега да не казвам в ефир глупости, но трябва да имаш доматите, айде, за да можеш да отидеш и да кажеш... на съответния човек, че евентуално трябва да си направи изследване.
3: На колко жени ти се наложи да го кажеш?
2: Ами, явно, примерно на 7.
1: Оу!
3: Константина, не те познавах тази светлина!
1: Инкубатор, бе!
3: Не те познавах тази светлина!
2: Говорим за всички видове болести, не говорим за сифилис.
1: Да, да, да, ние говорим за този букет, де си успял да го хванеш.
3: Аз мислих, че за след сифилиса на колко е дълго.
1: Не, то общо казва.
4: А след това от тези 7 някой продължи ли да поддържа контакти с теб?
2: Ами да, 80% от тях се виждаме. Аз мисля за приятелство.
1: Да,
4: а за друго?
2: Но за секс не.
3: Ако сега човека с когото си, любовта ти, жената до теб, ти сервира нещо такова, можеш ли да си...
2: Ами,
3: каква ти е нагласата?
2: Не случайно казах, че има болести, които не е само от секс.
1: Да,
2: се получава, така че първо ще попитам какво се случи.
3: Добре, и ако е от секс?
2: И ако е от секс... Нали знаете, че ще простиш един път, ще простиш два пъти и накрая на довиждане.
1: И да, то като свършат венерическите болести...
4: Значи, твоята толерантност е до три пъти. На третия път вече край и реч.
1: Да, бе, ти са ли с три пъти?
2: Да, така. Аз съм винаги бил до три пъти. Абсолютно винаги. Прощавам два пъти, третия път прощавам и казвам с Богом.
3: Трябва да имаме принципи. Благодарим ти. Хубав ден.
4: Всичко
2: на вас. Презервативите задължително в портмонето.
1: А ти точно намери така. Ти да казва, да даваш
3: съвети. Те в портмонето се смачкват. Ами, всичко хубаво. Човек,
1: е, той е прехарал всичко и ми хвика и да внимаваш.
2: Е, едно време така ги носих в портмонетата.
1: А, да, са на дупчета.
3: Чао, чао.
1: Чао от нас.
2: Чао.

0: Играта започва. Добре дошли в тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ето, че удари часът и за родените през септември.
1: Е сега, ако сте родени през септември, защо пък да не вземете ни 2500 евро, които да ги изхарчите умно, защото родените през септември повечето са умни.
2: Е, да, или пък да, смисъл, първата част от сумата няма да е толкова голяма, че да я хвърлите през тераста. 50 евро, ако познаем годината и дата ви на раждане.
0: Всичко това се случва обаче, ако си кажем добро утро в ефир, ако точно вие се свържете с нас. 08-78-50-1000 е телефона и важи за родените през месец септември. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Венцислав Попов от София.
0: Венциславе, как ти върви при нас?
3: Ами преди години доста добре.
0: Добре, и сега нещо зацикли ли с парите? Не ти даваме.
3: Отдавна не мога да се свържа. Пускат некъде.
0: Ясно, ами радваме се, значи, да те чуем. През септември си роден?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Според нас, 1996-та.
3: Не, далеч.
2: Роден ли си случайно на 15-ти?
3: Не.
0: Но се чухме поне.
2: Да, да.
3: Да, години не може да се чуди, поне това се чухме.
0: Приятни почивни дни и до скоро. Всичко хубаво.
3: До скоро.
0: Чао, чао. Ако искате да се чуете с нас и най-вече ако искате да спечелите пари, чуйте кой меседж ще изтеглим в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добре утро, Трайка на разсъмване, събуждане с Елтън Джон и Дуали Папо Витоша. 18 минути остават до 9 и новото утро вече е тук с дата 7 август. Отново топ.

0: по-ден. В София температурата сега е 22 градуса, в Пловдив 24, във Варна 26 градуса, в Бургас 25, в Созопол също 25 градуса, в Несебър 26, в Севлиево 24 градуса в момента, в Видин и Козлодуй 25. Днес си говорим за онези горещи отношения, които понякога, за съжаление, се получават да се сблъскат с леден душ или поне с усещане за такъв. Как бихте се почувствали емоционално? Случвало ли ви се подобна гадост? Как я изживяхте? 0878-50000 е телефона. А питаме, как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Ще го изолирам, докато му мине? Ще я изолирам завинаги? Или любовта е по-силна от всичко? Ще се лекуваме заедно в добро и в лошо.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Има и още един вариант. За съжаление се случва и това. Не сме го обсъждали, но Румен Маринов ни припомня. А може би ще е по-лошо, ако реши пък да не ми каже. Забелязвам, че сега масово се е занижила половата хигиена и употребата на контрацептиви. Господелям от личен опит, но за съжаление се завръщат болести, които много хора смятаха, че са изчезнали и вече несъществуващи. Ако наистина реши да не ти каже, то тогава най-малкото, което е, би трябвало да ти отказва секс. И ако това се случва месеци повече, би трябвало да имаш някакви подозрения.
0: И всъщност, както си говорихме по-рано сутринта, просто за този тип болести не виждаме да има ваксини. Може пък и да не е случайно.
4: Ето, за някой има.
0: Дръжте си главата.
4: Човешкия папилома вирус от 2006 има.
0: Това да.
4: Ама смисъл, другите болести, които са, така си ги четяхме само в книгите, в един момент отново са на дневен ред, като някои от тях са смъртоносни, като сифилиса. Да не ви звучи просто като нещо обикновено. Може да е смъртоносно.
0: Мислих си това, което коментирахме и по-рано сутринта, че може би пък не е случайно. Можеш да намериш лечение за ХИВ, можеш да намериш възможности да се предпазиш от папиломавирус. Но за другите просто трябва да разчиташ на собствената си отговорност. Кое е сложното?
3: Ами явно е сложно, щом се увеличават процентите. А може би наистина това, за което говори професор Ива Христова, че, както тя сама казва, само с здравна информация трудно ще се променят навиците. Важно е да няма безразборни контакти и необезопасен секс, но аз ще се хвана за първата част от това, което казва, здравната информация. Струва ми се, че се неглижира. Или може би до толкова ни е омръзнало да я слушаме, че просто не обръщаме внимание и си казваме да, знам.
4: Да, или смисъл ли лепим как да кажа това, че е някаква група хора, които ние сме далеч от тях, ние не сме като тях, ние не правим такива неща и в един момент, хоп, айде.
0: Дали има статистика за това, какъв е възрастовият диапазон на хората, на които им се случва всичко това? Дали най-важното наистина е да се научим, че да, съществуват гадости, от които бихме могли да се предпазим. Как точно, особено когато става дума за любов, дали пък тук темата не е друга, не само това как да се предпазим въобще, ако нямаме сериозни отношения, а особено ако имаме любовни отношения, каквато ни е темата тази сутрин, може би трябва да си поговорим за стойността на отношенията, за осмисленето на това какво наистина е да имаш човек до себе си, дали се е променила по някакъв начин нагласата в днешно време. 0878-50000 е телефона. Как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест? Това питаме в тройка на разсъмване.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб. Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш. Сигурно е, казваш. Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай.

0: се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: OnClinic. С грижа за вас. Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: Добре утро, Трекънър, съм върна с утрешното шоу на Радио Витуша, 9 без 10 е ново утро. Ви очакваме на страницата ни във Фейсбук и през Вайбър канала ни Трекънър съм върна. Дали ще си говорим за емоциите или пък за отговорността към чувствата на другия или пък за една най-обикновена грамотност. Как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че имам венерическа болест?
1: Няма откъде да е фане, пише Андрей Георгиев.
0: Добре.
1: Можеш ли да се закълнеш три пъти и да кажеш, че е такава?
2: Е, може би, що може да е под ключ.
0: Като каже, заклех се.
1: Да, с катинар, нали?
2: С катинар, да. Иначе, като погледнем така данните на Министерство на здравеопазването, нали, последните през 2024-та, отчетено увеличение на случаите спрямо 23-та, а най-засегната възрастова група е хората между 25 и 29 години, следвана по заразност от другата най-голяма група, 20-24 години, най-малко са заразени тези между 30 и нагоре.
0: Димитър Стойчев, интересно е как ще се определи кое е първо. Пример, жената отива на гинеколог и откриват нещо. Отива си вкъщи, казва на мъжа си, отиди да си направиш изследване, че еди какво си, хоп, и той го има. Вариант 1, тя го е заразила. Вариант 2, той я е заразил. А сега, колко

0: въображение, пише Димитър. Имате кой кого е заразил. Има болести, които се предават и чрез кръвен път. Начини много да се докоснете до такава, включително и в болница от ложа хигиена, гъбички от басейн, от антибиотик и така нататък. Та, ако имаш доверие на човека до теб, продължавате напред и се лекувате без да вкарвате излишно напрежение и без това липсата на интимност е достатъчна в момента. Ами пак си мисля, Димитър, че точно защото интимността е крехко нещо и трудно си намираме човека, варианта да продължаваш напред без да вкарваш абсолютно напрежение съществува, когато си решил как да продължиш напред с този човек или без него.
1: А, сега за единия секс да си развалям отношенията ми, става дума за сериозна
2: връзка. Да, и плюс това хубаво, нали, вие за това сте семейство, си говорите, нали, двойка и казвате, добре, откъде може да е това, нали, търсите причина.
0: Поглеждате се.
2: Поглеждате сега, ако, нали, в прав текст ти кажат ми, в командировката бях самотен и, нали, Иванова беше на първи етаж, е едно. Обаче, ако е приедно да кажеш прегледи и някакви такива докосвания, както той дава пример.
1: Проблема е с някои венерически заболявания. Първо, че, нали, са доста безсимптомни. Второ, говорихме си с Тодор за сифилиса, който е известен като великия имитатор. А най-гадното е, че когато се заразиш с сифилис, независимо от проведеното лечение, всъщност той се остава за цял живот в теб.
2: Да, абсолютно.
1: И може да се получи най-гадното, наследствен сифилис, т.е. можеш да се родиш с сифилис.
2: Ей, той имаше 17 такива деца, които са го получили от майките им, които са били заразени.
0: 087-850-1000 е телефона. И ужасно, и плашещо. Всъщност, допускате ли, че въобще такова нещо може да ви застигне и то поднесено от любимия човек? Споделете в тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: След убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, заподозрени за престъплението, са петима непълнолетни на възраст между 14 и 17 години. По данни на прокуратурата, едно от момичетата се представил за 15-годишно и си говорил среща с жертвата, когато мъжът пристигнал, бил нападнат и пребит от групата. Според разследващите, тинейджерите се възприемали като така наречени ловци на педофили. Тази сутрин в Кричим се събраха близки и приятели на жертвата. Никога не е проявявал интерес към деца. Той си мечтаеше да си намери жена, да има семейство, каза Георги Бошков, братовчет на жертвата. В Кричим не могат да си обяснят защо се е случило това. Днес прокуратурата ще поиска от съда задържане под стража за петимата тинейджери. Ще бъде даден съвместен брифинг от представители на окръжната прокуратура Руса и МВР във връзка с водено разследване за организирана престъпна група с цел производство и разпространение на фентанил. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на повече от 157 млн. евро. Наркотичните вещества са били

0: произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в квартал Факултета в София. При действията, проведени в координация между Окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества. Ново напрежение между хутите в Йемен и Саудитска Арабия. При удари с ракети и безпилотни самолети по позиции на правителствените сили в Йемен бяха убити най-малко 30 войници. Бунтовниците заявиха, че целта им били сили, свързани с Рияд. Часове по-късно беше поразена и саудитска територия. В южната част на страната бяха ранени 11 цивилни, сред които и 4-годишно дете. Рияд предупреди, че разузнавателни данни сочат подготовка на още координирани нападения от хутите и иракски милиции, подкрепени от Иран. Напрежението се засилва на фона на войната с Иран и обявената от хутите блокада срещу Саудитска Арабия в Червено море. Най-малко 2 души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предава сирийската държавна новинарска агенция САНА. От Министерството на здравеопазването заявиха, че внимателно следят развитието на ситуацията и че близките болници и службите за спешна медицинска помощ са в повишена готовност. Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия Ехбария, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено от микробуса. В предградието Джарамана живеят предимно представители на друското малцинство, отбелязва Reuters. Фракции на друзите неведнъж влизаха в въоръжени сблъсъци с армията на новото ислямистко държавно ръководство на Сирия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Турският Бешиктар спечели с минималното 1-0 като гост в първи мач от третия предварителен кръг на Лига Европа срещу чешкия Храдец Кралове. Единственото попадение падна в 80-та минута, когато се разписа Семих Калъкчой. Загубилият от този двубой ще срещне победителя от срещата от Лигата на конференциите между ЦСКА 48 и Панатинайкос. Първата среща в сряда в Атина завърши 1-1. Отбора на ПАОК загуби от дома с 0-1 на Тумба от белгийски Андерлех в третия предварителен кръг на Лига Европа. Кирил Десподов отново не беше в групата на ПАОК заради контузия. Михайло Цветкович вкара единствения гол още в началните секунди на мача. Победителят от този двобой ще срещне загубилия от двойката Левски Кайрат в плейофния кръг на Лига Европа.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 16.30 се премахва растителност в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно от двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства преминават в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбане.
3: Тройка на разсъмбане.

Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9:12. Посрещаме ново утро и ви очакваме на 0878 50 000. Скачваме в една сложна и ужасяваща тема. Много пъти си говорим за това, че

0: Трябва да сме грамотни, да се предпазваме, да сме умни, да сме внимателни. Много пъти си говорим и за това, че когато имаме любов, трябва да сме отговорни към тази любов и да знаем, че става дума за човешко същество. Двете заедно събираме днес на едно място и питаме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам докато му мине, ще я изолирам завинаги или любовта е по-силна от всичко. Ще се лекуваме заедно и в добро и в лошо.
1: Дали ще е в добро или в лошо, това вече си зависи от предварителната нагласа и типа на връзката, която сте установили.
0: Ами, сега... според мен зависи от постъпките на хората, дали са добри или лоши.
2: Това също, да, абсолютно. В смисъл, да, много си зависи за това. Въпросът е как да го съобщим на любимия човек и каква причина да изтъкнем.
0: Че е дошло като... лошото ли?
2: Че е дошло лошото и че не съм искал.
0: И това не очаквах да прочета. Стефан Александров. Чух, че някои разчитат на презервативи и се сетих за един приятел, който едно време работеше на Илиенци. Сергия, с квото се сетиш, плюс презервативи на руло. Един ден отивам да го видя, гледам развил едно руло, дупчи се на игла, викам му какво става, той казва правим деца. Та от този ден насам винаги проверявам дали има въздух в пакетчето след покупка. Стефан,
1: да.
0: Моля ти се, с тия легенди, да. Нали? Всеки презерватив в отделно пакетче.
1: А ако ви е срам да си купите, сега във всеки супермаркет може просто да си го добавите дискретно.
0: Сега вече не е нужно цялата аптека да в тишина да тъне и да чуе.
2: Да, и плюс това, нали, ти като отиваш не крещиш, винаги можеш, ние едно време правихме, купуваш едно, две, три неща други, между другото, нали, вмъкваш или... Да, смисъл, взимаш прейнули и купласи, презервативи, за да може да деца вика да не е...
1: Освен това, работа.
2: Това малки
1: исках
2: тъпи,
1: да кажа, сексът с презервативи може да бъде допълнително възбуждащ и стимулиращ. Има най-различни варианти.
2: Точно не, това, така. В смисъл, митове и легенди, айде сега.
1: Ей...
0: Но, да, това е отделна тема за екстрите. В случая говорим за екстрата. Имаш любов, се оказва, че той или тя са си изкарали малко по-весело и безотговорно с някой друг. Как ще реагирате, ако човека до вас ви каже, че има венерическа болест? Дали наистина, както четохме от наша слушателка по-рано сутринта, зависи дали връзката е отскоро и има това, което му се е случило от нещо преди вас, или пък е било по време на отношенията, които имате, може да звън в тройка на разсъмване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лято с неустими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
5: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
6: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: София е натоварено по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган, Цанков, Пейо, Явров, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон, Никол Мошанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна е натоварено по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република, Сливница. А в Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гластон, Цар Борис III.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: съмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Илана Скирил и Тодор. Тази сутрин ви посрещаме петъчно и рано сутрин, както обичайно, но и в по-късната част на утрото имам време да се чуем до 10. 087-850-1000 е телефона, а питаме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам, докато му мине? Ще я изолирам завинаги? Или любовта е по-силна от всичко? Ще се лекуваме заедно в добро и в лошо. Добро утро!
1: Добро утро! Искам да се включа по темата за венерическите болести.
0: Да, слушаме.
1: Искам да ви кажа, че това е един много голям проблем от много години в България, в което смисъл и аз съм включително в този проблем. Най-големият проблем е, че няма такива изследвания, които да ги докажат в България.
0: Как така?
1: Еми, ето така. Аз, примерно, съм в една затворена група, в която затворена група има изключително много хора, които страдат от такъв тип венерически болести. Тестовете, които се правят в България, не са правилните. В Русия и в Украина ползват правилни тестове, но тъй като в България е част от Европейския съюз и Европейския съюз пуска тези тестове, които, нали, разбирате, Украина и Русия не са част от Европейския съюз и ползват друг вид тестове. Да не говорим не само за трудното доказване.
0: Извинявай, можеш ли да дадеш пример как се е доказало, че тестовете, които се правят в България, не са адекватни, т.е. не ти доказват?
1: Така да го обясня. В България се казват бързи тестове, които в рамките на няколко часа или до ден-два излиза резултата. Този бърз тест нищо не доказва.
0: Това не е за всички половопредавани болести. Някой от тях, не знае за какви говориш обаче ти точно.
1: Аз ще ви ги назова. Трихомоните са едните, гонорея са другите и хламидия са третите.
0: Хламидиите се изследват в лабораториите по кръвен път и има три титъра.
1: Не, точно тези тестове са най-неадекватните. Тестовете, които се използват в Русия и в Украина, там са такива тестове, казва се посявка. Дава се посявка, която стои по 3-4 дена и след това излиза резултата. При нас кръвните тестове, които се правят, не са адекватни. В смисъл, в тази група, в която съм аз и много други хора, там ситуацията е следната. Дава се кръвен тест, той излиза, нали, негативен, след което примерно се прави тест, който една лаборатория, няма да казвам коя е в България, го прави, го изпраща в Германия и там тестът излиза позитивен. Но там вече нещата са много различни. В смисъл, бързият тест излиза в рамките, примерно, излиза като стойност 20-30 лева беше, сега може би е 15-20 евро, докато този тест, който се изпраща в Германия, струва, мисля, че около 80 евро.
0: Да, но ти и в България може да си направиш посявка.
1: Просто посявката в България, много малко хора борят се на пръстите. На три места в България има, които правят качествени посявки и които откриват тези болести. Няма да ги назовавам, пак казвам, това е един много голям проблем, включително с хората и с участниците в групата сме стигали до там да пишем писма до министерството, но просто никой не го интересува или никой не иска да навлезе в проблема, но това е много голям проблем. Тъй като, знаете,
0: понеже каза посявка, ето, например, пара жена, ако отиде и си пусне микробиология, иска да се изследват разни неща, освен това и кръвните изследвания, какъв е проблема? Искаш да ми кажеш, че никой не може да разчита на изследванията ли?
1: Не, трима човека са в България, които правят правилно неща.

0: така, както трябва да са и така, както се правят в, пак повтарям, Русия и Украина. И до някаква степен в Германия, но само на кръвни изследвания.
1: Това е въпрос на професионализъм, на лаборатории, на какво?
2: Трябва ли според теб по някакъв начин да се променят стандартите?
1: Понеже каза, че само трима човека ги правят правилно, да. Това е въпрос на професионализъм, на лаборатории, на какво?
0: Да, на лаборатории, на тестове, които се спускат от Европа, които трябва да се ползват в България. И да, на това е, да.
2: Точно това питаха, дали трябва да се променят стандартите, които да се заложат за всички лаборатории, да се правят по модерна технология, както се правят в Европа.
0: Да.
2: И трябва, това е въпрос на министерство, явно. Да.
0: Mm-hmm. Да, всичко зависи от министерството. Ние сме писали и просто никой не ни обръща внимание. Това е наистина много голям проблем и според мен, ако този проблем не продължи да се неглижира, нещата ще станат страшни.
1: Добре, ти казваш, че тези изследванията се правят адекватно само в Русия и в Украина. Преди малко даде пример, че сте изпращали материал в Германия. Как да го разбирам?
0: Германия, говоря, там в Германия е само за хламидия и то е там кръвен тест.
1: Така.
0: Но относно другите посявки, които се правят за гоноре и за трихомони, се правят само, пак го повтарям, на три места. В Хаско, в Велико Търново и в София. В смисъл, което е жалко.
1: Ясно.
0: Да. И ние в тази затворена група ги знаем тези неща и то ние не ги знаем, защото някой ни ги е казал, а всичко е от търсене, от проба, грешка и така нататък.
1: Как се лекувате?
0: Ако ви кажа, че лечението е единствено и само с препарати, които се препоръчват, отвън. В смисъл, тук нито един уролог или андролог не знае как да лекува. И лекуват по едни елементарни схеми от преди устарели, така да го кажа.
2: Или медикаменти, към които евентуално има резистентност.
1: На колко години си ти?
0: На 40.
1: Благодарим, че се обади.
0: Просто наистина, когато чух темата, се зарадвах, защото това е много голям проблем. В тази група, в която съм, има не само мъже, има и много жени.
1: Ей, сега те излъчваме. Благодарим. Чао ти казваме. Чао, чао.
0: Благодаря.
1: А ние за кратко изчезваме от темата, приключваме и след малко започва играта Роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро, трека на разсъмване сътрешното шоу на Радио Ветошън. Събуждане, време за пари и последна възможност тази седмица да спечелите от нас 2500 евро. Още не сме казали кой месец сме изтеглили, но е важно, ако чуете месеца на вашето раждане, да ни звъннете на 087850000. Падна се януари.
1: Ако хубаво сте чули и сте родени през месец януари, сега вече може и ние да ви чуем. Разбира се, аз ще ви дигнем само на един, както си е по регламент.
2: И като вдигнем на този човек, той ще получи шанса да спечели 50 евро, ако му познаем годината или дата на раждане. Ако познаем всичко, взима 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро, Митко Ангелов.
0: Здравей, Митко, през януари ли си роден?
3: Да.
0: Веднага ти теглим годината. Според нас?
1: Мите 1985-та.
3: Не.
2: Не. Жалко. Добре, да си роден на 9-ти.
3: Ами тъпа не.
2: Добре.
0: Приятно ни беше, аз можех да кажа тук да, обаче парите трябваше да са за теб. Всичко добро и до скоро.
3: Чао.
0: Петъчно приключваме и въобще за тази седмица, а от понеделник отново три възможности сутрин да спечелите 2500 евро в 7.30, 8.30 и 9.30 по Витоша.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, събуждане с Адел Повитоша и вече доста горещо утро. В София температурата сега е 25 градуса, в Пловдив 26, във Варна 28, в Бургас 27 градуса. Още малко време, което споделяме заедно, а и всъщност си говорим за личната ни здравна култура, за културата на обичане, когато пазим човека до нас и разбира се, поумеем да имаме истински отдадени отношения и за време, в което любовта може пък и да бъде поставена под въпрос. Днес питаме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест. Ще го изолирам, докато му мине. Ще я изолирам завинаги. Или любовта е по-силна от всичко. Ще се лекуваме заедно и в добро и в лош.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване.
2: Най-важна е искреността в този случай, защото ако седнете да увъртате или пък да си замълчите или по някакъв начин, ако можете да го скриете, то тогава връзката безвъзвратно се разпаднала. Както ни беше написала и Мария Попова, би му се наложило всичко да си каже и след това бих взел някакво решение. Въпросът е ключов за доверието и то не само за бъдещето на връзката, ами от здравна гледна точка.
3: Еми да, защото някои от болестите не минават просто така, ми остават за цял живот, пренасят се на деца и така. Така че много трябва да се внимава.
0: Костадин... Това и шока е ужасен.
3: Шока също, да. Костадин Манчев ни написал, ако моето ми каже, че е хванала венерическа болест, аз ще хвана психическа болест.
0: И не знам какво ще направя, приключва. А всъщност точно това обща и това, което и сега си казахме, че тук има последствия и че това е опасно. Ми, на практика всъщност, обичайки, ти поверяваш и сърцето, и тялото си на един и същ човек. Така че само с една единствена стъпка той може да застраши тялото ти, чисто медицински, но и да те нарани. Две в едно.
3: Ну да, да.
0: Да, както го е описал Костадин.
2: Да ти нанесе и психическа травма.
0: Точно така, да.
3: И то нямаш смисъл след това, няма какво да направиш ти наистина. Ще психиасаш, като ти го сервират.
0: Дали сте способни да се пазите самообладание в подобна история? И всъщност, дали най-много зависи пък от колко време сте с този човек и какви са отношенията ви, за да успеете да се справите и да вземете

0: точното решение, може да споделите в Трайка на разсъмване.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, Трайка Нарсън Върнес, сутрешното шоу на радио Ветуша. 3 минути остават до 10 сутринта. Неочаквани обрати, странни истории и неща, които явно някои от вас са успели да преживеят. Дали от всичко това ще си извадим някаква полука и за всеки ще е полезно. А днес питахме как ще постъпите, ако любимото същество ви каже, че има венерическа болест.
1: Любовта е странно птиче. Когато ви кацне на рамото, дръжте го колкото се може по-дълго и по възможност живо и безопасно. Така метафорично да си говорим и за предпазните средства основно, а за взаимоотношенията те нека също бъдат чисти, ясни и точни.

0: Еми да, и хубаво е да погледнем естествено и най-различните, защото се оказва, че не само ние така сме потърпевши, но цяла Европа е изправена пред разрастващата се криза в областта на сексуалното здраве, тъй като случаите на трипер и сифили са скочили до безпрецедентни нива. Това показват данните. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията е разкрил, че континентът е в хватка на бум на инфекции, предавани по полов път, какъвто бум не е виждан от повече от десетилетия. Станали са зашеметяващите, така нараснали са с цели 303% от 2015 година, достигайки до 106 000 инфекции.
1: Не ме утешава.
0: Никой, да.
1: Добре, витеш.

0: Там Ванеса сутрешното шоу на Радио Витуш. Финал за петъка. Чао си казваме в събота и неделя и ние ще се будим от вкъщи и заедно с вас можем да слушаме Беста на тройката в почивните дни между 8 и 10 сутринта. Слушаме вашите обаждания, разговорите ни заедно през седмицата по различните теми, а в понеделник отново сме тук точно 6.
1: От студиото на Радио Витуша. Новините.
2: Чуждестранната група деца в Банско е дошла на международен лагер у нас по наша инициатива. Бяхме преди 2 месеца на международен семинар в Унгария, в който инициирахме желанието на България да е домакин. Това каза пред нова председателя на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов. Той посочи, че преди месец в Брезник също е бил организиран международен лагер. По думите му, организацията била перфектна. Според Гълъбов, може някой от децата в лагера в Банско да е провокирал минаващи и да е подвикнало, но това по никакъв начин не оправдава начина на реакцията. Тези деца не говорят български, така че тук е спорен въпрос е какво точно са казали, как са го казали и каква е интонацията. За мен е странно защо не ги обидиха на италианци, швейцарци, холандци или австрийци. Религията е лично право всеки да изповядва, заяви Гълъбов, който уточни, че децата са от Швейцария, Италия, Холандия и Нидерландия. Относно щетите, нанесени в хотела, той коментира, че обикновено, когато се организират подобни лагери, се оставят депозити.

0: Ерите са наясно, че когато идват деца, може да има някакви щети. Ако не са поискали депозит, ще бъде платено. Мисля, че на хотелиерът всичко ще му бъде заплатено. Ако трябва и писмо с извинение ще му бъде изпратено, добави той. България разполага с мощности, които дават известна доза спокойствие, ако се стигне до намаляване работата на АЕЦ Козлодуй. Износът на електроенергия е на рекордни нива. Това заяви енергийният министър Ива Петрова пред Нова тази сутрин. Тя увери, че въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, България разполага с достатъчно мощности, за да гарантира сигурността на електроенергийната система. Ситуацията е изключително предизвикателна. Имала е подобни ниски нива през 1985 и 2003 година, но не толкова ниски, колкото в момента. Екипите на място денонощно следят ситуацията и благодарение на техни опити и отдаденост централата работи безпроблемно, каза Петрова. Според министъра, към момента няма основание да се очакват ограничения за потребителите, въпреки че при продължителна суша пазарните цени на електроенергията могат да се повишат. Ива Петрова съобщи още, че България в момента реализира рекорден износ на електроенергия около 32-33 хиляди мегават часа на денонощие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прави пореден опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение, подписвайки два указа, свързани с имиграцията, предаде Associated Press. Тръмп посочи, че първият указ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в САЩ. Той добави, че вторият указ ще възпрепятства родилния туризъм, като се затегнат условията за издаване на визи на чужденци и желаещи да пристигнат в САЩ, за да родят дете, което може да получи американско гражданство. Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията. От 1868 година родените в САЩ деца автоматично получават американско гражданство по силата на 14-та поправка на основния закон. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Третият поставен австралиец Алекс Де Минор отпадна в третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Мастърс Монреал. Де Минор отстъпи пред британеца Камерън Нори с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 54 минути игра. Съперник на Камерън Нори в спора за достигане до четвъртфиналите ще бъде 18-я в схемата Артур Фис. Французинът елиминира Мариано Навоне от Аржентина 6-3-6-2 в двубой, продължил 1 час и 20 минути. Осмият поставен Иржи Лехичка от Чехия се класира за четвъртия кръг в Монреал след успех на 27-я в схемата Александър Блок с Белгия 6-3-6-4 за 1 час и половина игра. Лехичка ще се изправи срещу Рафаел Ходър в следващия кръг. 19-годишният испанец Ходър заемащ 20-та позиция в схемата на турнира отстрани 11-я поставено Лоренцо Музети от Италия 6-4-6-3. Друг италианец, 19-ти поставено Лучано Дардери, преодоля Цън Джун Шан от Китай след обрат 4-6-6-1-6-4 за точно 2 часа игра и очаква сблъсък с португалеца Нуно Боржеш, който победи Яник Ханфман от Германия 6-4-6-2.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша!
3: 7 минути и след 10. Добре, до ние е дошъл, какво да кажа, петъка. Всъщност, да, намираме се точно в него с старт след 10 за Мичико на DJ Гожа.

0: от годината, в която излезе и последния албум, заедно с Calvin Harris тук в This Is What You Came For. Какво се случва от 2016-та насам? Ами нищо. Три деца, модна индустрия, гримове и така нататък, които между другото направиха Риана доста по-богата, отколкото музиката някога щеше да направи. И въпреки това, всъщност моментът беше, когато през август миналата година тя благодари за 20-те години, извървени заедно с феновете й и разбира се с тези, които я поддържаха в музикалната индустрия, за да стигне до момента, в който без участие доста време и след първото и такова на сцена, когато през 2023-та беше хедлайнер на полувремето на Супербол. А така, какво се случи от там нататък? Всъщност, преди около месец Риана изненада феновете по време на концерта на Джей-Зи в Янки Стейдиъм с изпълнение на някои от нейните хитове и естествено с шеги към публиката. Малко съм ръждясала, нали? Защото не сме се виждали отдавна. Ами, така е. Но в крайна сметка, може би паузата приключи, тъй като тук новините идват от нейния спътник в живота, А$AP Rocky, който казва: по дяволите ще си навлека неприятности за това, което ви казвам. Но да, тя, за Риана става дума, готви нова музика в студиото е и няма да има никакви глупости от тук нататък. Да видим. То чакането вече, както не знам, беше израза, пренадахме се. Ариана Грандес, Hey That Made You Love Me, след малко тук.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай!

0: IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 195 95.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

този хит минаха 5 години. Времето наистина лети бързо. 10-ти албум на Coldplay и със специалното участие на великата седморка K-pop звездите BTS в My Universe. А какво се случва на екрана с досиетата Хикс след толкова години? Ето, това е нещо, за което говорим след малко, тъй като е интересно наистина. Това е Dua Lipa, ето е в New Rules.

Take Me There, да, ти, къде е това там ми, където истината е някъде там, разбира се, става дума за досиетата Хикс, които завръщали се с по-страшна версия на филма след 18 години, а премиерата е предвидена само след седмица. Досиетата Хикс, искам да повярвам, ще излезе в нова по-пълна версия. Това е екранна реализация и филм, който последва, между другото, телевизионния сериал. Ще бъдат включени сцени, премахнати от оригиналното киноиздание заради високата степен на напрежение. Това е много интересно. Филмът излезе през 2008 и проследява бившите агенти на ФБР, естествено Фокс Мълдър и Дейна Скали. Слава Богу, и в този филм изиграни от Дейвид Духов и Джилиан Андерсън. Те се завръщат към разследванията, след като федерален агент изчезва безследно. По време на случая се срещат със свещеник, отец Джо Крисман, който твърди, че има своите пророчески видения за отвличанията горе-долу. Да ви върна към темата на филма, ако не го помните. При своята премиера

0: Премиера филма получи предимно отрицателни оценки, като много критици смятаха, че му липсва мистика и онзи ужас и напрежение, които направиха телевизионния сериал наистина култов. А създателят на досиетата Хикс и режисьор на филма Крис Картер разказа по това време, че компанията, която е поела проекта, всъщност е причината да бъдат премахнати няколко по-плашещи сцени, за да можела продукцията да получи по-високо възрастово или по-скоро по-ниско възрастово ограничение, да могат повече хора да го гледат. Направих филма прекалено страшен и от филмовото студио ми казаха, че искат продукция, която става дори за деца. Сега имам възможност да се върна и да направя онзи страшен филм, който винаги съм искал. Не става дума просто за някаква нова режисьорска версия, а за шанс да вдъхна живот на нещо, което остана на страницата и така не стигна до големия екран. Истинско удоволствие, феновете най-накрая ще имат, за да видят филма така, както първоначално е бил замислен. Публикувания първи трейлър на новата версия вече докара и доведе до положителни реакции сред почитателите на поредицата, които очакват филма да разкрие по-мрачната визия, предвидена от неговия създател. Да, дано да се появи тук с Гордо и Рейнир Зонебел след малко. Локо-локо.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Не мога да кажа късно, съвсем на време за сезона лято 2026, защото в крайна сметка, чакайте, аз пък къде забързах, намираме се едва на финала на първата цяла августовска седмица, т.е. нещата са окей, сезоната пред нас. Температури, ако искате, знаете, че има за всички. Където и да се намирате, доста жегичка ще бъде и днес, както и през уикенда. Стейн Импала и Джени, след малко тук в Дракула.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Lidl. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: През август попитай: «Хей, Лили, как да съживя косата си?» и вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витуша.

Песничка на закриването на световното по футбол на 19 юли. Джастин Бибър нямаше да си донесе на главата толкова много критика, но така или иначе, първото в историята на футболния шампионат, супер шоу по време на полувремето, мина и с неговото участие. Добре, че другите повече се отсрамиха. А така, време до новините за Swedish House Mafia след малко и това на Hugo Lissoto, Jamaican Bam Bam.

0: новините.
1: Окръжната прокуратура в Бургас изнесе повече подробности във връзка с задържани и обвинен вече бив шеф на ВИК Бургас. Освен Цветан Мирчев, са повдигнати обвинения на двама негови подчинени. Лицата са задържани за срок до 48 часа. Те са обвинени за това, че са взели участие в организирана престъпна група, създадена с корисен цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея извършвали нелегални деяния на територията на Бургаска област в периода от месец февруари 2024 до 14 юли тази година. Обвинение е повдигнато и на още един мъж, което към настоящия момент не му е предявено, тъй като е установено, че той се намира извън пределите на България. Установено е, че двама души действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а трети бил техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реално отчитане на потребената вода. Предстои окръжната прокуратура Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по на трима от обвиняемите. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като възоснова на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на 5 от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на срещата и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Георги Кузев не е крил възрастта си, а младежите са имали предварителна нагласа за саморазправа с него. Впоследствие е установено, че двама от бандата са извършили и друга проява от подобен характер на оживено кръстовище в Пловдив. По този случай също са предприяти действия и вече е изяснен. Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си. 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10. Пожарът на автомагистрала Тракия овладян, но не е локализиран. Това съобщи пред БНР главен комисар Александър Джартов, директор на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Възстановено е движението и двете посоки в района на 69-я километър. То беше спряно заради пожар в края на отбивката за Велинград. Има тлеещи огнища, които са в периметъра на пожара и с повишение на температурите през деня ще започнат да се възобновяват, казва той. Към настоящия момент няма опасност за населените места. Той увери, че има достатъчно екипи на място. Магистралата е проходима, няма сериозно задимяване, което да възпрепятства движението. Не се намаляват екипите, за да сме сигурни, че пожарът ще бъде локализиран в рамките на деня, посочи Жартов. Няма основания да очакваме, че отново ще се наложи затваряне на магистралата, но понякога пожарите се развиват непредвидимо и затова сме съсредоточили толкова много екипи, каза Жартов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: А това е петъкът, който върви напред и няма лошо, тъй като и уикенд се задава след него.

Ears and Ears с King. Тук крал няма, но кралицата на киното от миналия век и случката с нейната къща повече от 60 години след като вече не е сред нас. Да, става дума за, разбира се, легендата Мерилин Монро. Така, историята е от 1962. Няма да преповтаряме нещата, заради какво и по какъв начин е била открита в жилището, а то е в тихото предградие

0: Брентвуд в Калифорния и е първия имот, който актрисата някога е купувала самостоятелно. Като негов собственик, малко след края на брака с третия и съпруг Артър Милър, днес любимата й къща сякаш само стои, за да напомня за иконата, отишла си твърде рано от този свят. През годините след смъртта на Мерилин Монро, домът я сменял собствениците няколко пъти, въпреки че са извършвани ремонти, голяма част от имота изглежда по същия автентичен начин. През 2023 къщата е продадена за пореден път, а новите собственици Рой Банк и Брина Милстейн възнамеряват просто да я съборят. Това обаче в крайна сметка доста спорове предизвика и Общинския съвет на Лос-Анджелис одобри имотът да бъде обозначен като исторически и културен паметник. А тази година, в началото самото нейно, Банк и Милстейн съдят града и кмета Карамбас заявяват, решението е противоконституционно отнемане на частната им резиденция. Но ще видим как ще се развият нещата. Какво още се знае за дома на Мерилин Монро и правната битка за него? Преди тя да си отиде през 1962 е живяла в първия единствен дом, който е закупила сама. Става негов собственик срещу тогавашната сума от около 78 000 долара. Къщата е построена през 1929 с площ от близо 244 квадратни метра. Подове от теракот, камина, облицована с плочки, странично отваряеми прозорци, двор с басейн, малка горичка от цитруси, апартамент към гаража и много други неща, които за времето си наистина, а и сега, изглеждат прекрасно. А какво се случва в последната нощ в дома и... Добре, нека да не минаваме пред това. Има архивни снимки, между другото, точно от адреса на нейния имот, от времето, когато тя влиза за първи път там и начинът, по който изглежда в момента, и в миналото, и сега е доста добре. Собственици, които са правили промени в имота, като цялостно усещане, естетика и атмосфера на това, което е привлякло Мерилин към него, всъщност тези неща все още са там и могат да бъдат усетени. Наистина романтично, приятно е, все още са запазени вътрешния двор, входът, задния двор с басейна, както и просторната зелена площа и градината. Това казва един от агентите на недвижими имоти, който се е занимавал в времето напоследък да намира кой да се помещава в къщата на Мерилин Монро. А нещата не приключват до тук. Всъщност, след това дело срещу града и кмета на Лос-Анджелис, ще видим дали има някакъв начин това наистина да бъде запазено като исторически и културен паметник, именно заради статута на легенда от холивудското кино, каквато несъмнено е Мерилин Монро. Също Кира и Бърнабой тук след малко. Дай, дай!
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествено.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Лиса Доджа Кет и Рей, Born Again, 30 минути след 11. Не е родена отново, само преди 51 години. Това е разликата, защото веднъж се случва на всеки за рожденичката днес. Актрисата Чарли Истерон е една от най-забележителните в Холивуд и както при много други от бранша и нейните първи стъпки в света на киното не са нещо, което някой е обещавал да е лесно. С труд и постоянство обаче се отличава със сигурност и вече повече от 2 десетилетия една от най-големите звезди, които естествено хората, които обичат кино, могат да я свържат с много въздействащи роли. Големият пробив идва с драмата Чудовище преди 23 години, в която изигра истинската история на сериен убиец, а след поредица от по-малки роли през годините... Именно с тази успява да спечели Оскар за най-добра актриса, което веднага я поставя в листа на първокласните актьори. А последно може да бъде видяна като ролята на богинята Калипсо в прословутата Одисея на Кристофър Нолан. Който го е гледал, знае, че Чарлиз Терон участва там. А освен с драматични роли, тя между другото обича и екшен филмите. Атомна блондинка от 2017, където показва своята физическа издръжливост и харизма. Аз пък се сещам... Чакайте да не бъркам, но в Лудия Макс трябва със сигурност да е била тя. А как започват нещата? Всъщност, ако не беше станала актриса, можеше да бъде добра в танците, защото учи и балет в Нью-Йорк. От големите и филми, разбира се, да, прав съм бил, Лудия Макс, Пътят на яростта, Адвокат на дявола, Италианска афера, Бързи и яростни. Това са само някои от заглавията, в които сме свикнали да я виждаме. Има общо 25 различни филмови награди от 72 номинации, а Оскара и се падна само след 3 такива. Ако погледнем малко в страни от киното, появата и на корицата и в списание Playboy е част от ранната и кариера като фотомодел, но това беше в края на на миналия век, някъде през 1999. Ако питате за нейните желания за романтика, когато е била на 9, изключително много си е падала по Том Ханкс, но не дейте да изтерясвате нищо, кой знае какво, просто някакви детски мечти. С Тери Суимс сега ето го в Mr. Know It All.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

As It Was и Harry Styles. Ден петък и какво време е за кино? Няма да е сега и веднага, но пък обещанието за следващия биографичен музикален филм наистина звучи много интересно. Няма да е за Мадона, колкото и да се натискаше, и да се натискаше, и да се натискаше да е за нея. Плюс това тя има в момента доста успешен, нов, току-що издаден албум, така че може би е рано за нейна биография. А тази, която се раздели с музикалната кариера, и то със сигурност мисля, че повече няма да видим и чуем нищо от нея, въпреки че е доста по-млада от Мадона. Да, това е Бритни Спиърс, докато планирания биографичен филм за Мадона е спрян от изобщо планове за производство заради проблем с бюджета. Всъщност екранизацията на мемуарите на Бритни Спиърс стои на дневен план, получавайки зелена светлина. В бранша смятат, че дори така нейната история е доста по-актуална от Мадонината. Да видим. Живота на изпълнителката, между другото, за Бритни става дума, в продължение на 13 години беше под настойничество и съдържа всичко, което публиката в момента иска да види. Слава, разбито сърце, семейно предателство, оцеляване, общо взето, голям сеир и блокбастър, който чака да бъде заснет. А според друг източник, въпросът е, чия история в момента изглежда като филма, който публиката непременно трябва да види, и всички са единодушни, че за момента никой не ще да гледа биографичен филм с Мадона, и т.е. за нея. Той няма да бъде с нея.

едно участие. А преди 2 месеца, между другото, кралицата на попа разкри, че отдавна планирания биографичен филм за нейния живот е бил отложен, след като преговорите с Universal са се провалили заради бюджета на продукцията. Имала нужда от по-голям, естествено от студиото са и казали, ако толкова много иска голям бюджет, да си го извади от личните сметки и да не търси повече пари при тях. Така дружбата между Мадона и Universal за сега е тотално развалена, а биографичният филм за Мадона се отлага някъде в далечно бъдеще. Така, за някъде там много интересен пък ще бъде този, в който е в един момент трябва да бъде направен за друга голяма музикална звезда, актуална в момента, Леди Гага, но той пък ще бъде най-вероятно поне в 2-3 части. Аз така го виждам, иначе няма да се вмести цялата история в един филм. Споменавайки Гага, ето е заедно с Долчи в модния им хит Runway.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 8 минути до 12, време, което ще разделим до новините с Шон Мендес в 3D Weather и Another 50 Roll. Утре след малко в Talk to You.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
5: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на Графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
6: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Ситуацията с убийството в Пловдив има няколко аспекта. Първият е бездействието на институциите, защото от години се говори за проблеми с педофилията. Това каза в предаването Твоя ден по Нова Нюс доцент Милен Иванов, бив заместник ректор на Академията на МВР. По думите му, втори аспект на казуса са социалните мрежи, когато държавата липсва, лидерите на мнение стават така наречени инфлуенсъри, в случая младежите са копирали поведението на ловец на педофили. Този случай нашумя и в социалните мрежи. Тези хора бяха героизирани, допълни доцент Иванов. Последният аспект е, че ние възрастните малко знаем и си представяме за живота на децата на улицата. Те виждат много неща, за които ние си затваряме очите. Те знаят кои са наркодиларите, знаят кои са корумпираните ченгета на улицата, знаят кога институциите работят и кога не. Изпитват го на собствен гръб, коментира доцент Милен Иванов. Нивото на река Дунав продължава да спада и вече е под минус 100 см спрямо условната референтна граница. Въпреки че към момента няма издадена заповед за преустановяване на корабоплаването в българския участък на реката, ситуацията остава изключително сложна. Всеки превозвач сам преценява дали да извърши планирания курс, като все повече плавателни съдове преустановяват движението си заради плечините. Според прогнозите, ниските водни нива ще се задържат поне още месец. В района на Русе десетки товарни шлепове остават на принудителен престой в очакване на по-благоприятни условия за плаване. След стрелба беше счупено стъкло на тролейбуса с пътници в Плевен, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Мариана Цветкова. Тя добави, че инцидента се разследва от служителите на второ районно управление, предава БТА. Тролейбусът се движил по линия в посока ЖК Строгозия. При инцидента няма пострадали пътници. На място са предприети незабавни процесуално-следствени действия. Криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е извършена стрелбата. Започнало е разследване, работата по установяване и задържане на извършителя продължава. Американски съд в щата Ню Мексико постанови, че технологичният гигант Мета трябва да плати още 567 милиона долара заради това, че не е предупредил обществото за опасностите, които социалните му платформи представляват за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по дело, свързано с защитата на непълнолетните. Новото решение е в допълнение към вече наложената санкция от 375 милиона долара. Така общата сума, която Мета трябва да плати по делото, достига 942 милиона долара. В мотивите си съдия Брайан Бичайт сравнява Мета с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено. От Мета, която притежава Instagram, Facebook, WhatsApp и Threads, обявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световната номер едно Арина Сабаленка, бивша първа в света, Ига Швьонтек и Джесика Пегула продължиха напред на силния турнир по тенис Торонто. Сабаленка от Беларус надигра китайката Шуай Чан в два сета 6-3-6-4. На осми на финалите тя ще се изправи срещу Екатерина Александрова.

0: Сандрова от Русия, която победи австралийката Талия Гибсън след 5-7-6-1-6-3. Полякинята Швионтек, която в момента е 8-ма света, победи швейцарката Виктория Голубич с 6-2-6-1 за час и 7 минути на корта. Спор за четвъртфиналите, тя ще срещне Марта Костюк от Украина, наложила се срещу американката Мадисън Кийс 6-3-6-1. Това бе първа победа на украинката над американката, като до този момент имаше две загуби от два мача срещу тази съперничка. Друга американка, Джесика Пегула, която е трета в световната ранглиста, също не срещна трудности срещу Камила Рахимова от Узбекистан 6-4-6-0. Това беше мач, който беше прекъснат заради силни дъждове. Следващата фаза е чака друга рускиня Диана Шнайдер, която отстрани сънародничката си Анна Калинская след успех 6-3-6-3. Елина Свитолина от Украина също продължи напред, като елиминира Анастасия Потапова с 6-1-6-1. На осми на финалите Свитолина ще се изправи срещу Аманда Анисимова от САЩ.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево. След обяд ще се развива купеста главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. До 16.30 се премахва растителност в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности поетапно от двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и на влизането в аварийната, като превозните средства преминават в активната.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме във втората половина на петъчния офис брейк с Биби Рекса и Фейтлес. Ето ги в New Religion.

0: Jazlyn, Hold My Hand. Добре, ръка за ръка. Хора на Марс май няма да се държат в никакъв случай, защото може да се окаже, че токсичният прах на планетата може окончателно да възпре всякакви бъдещи мисии, не и такива, в които участват хора. Начин за защита на бъдещите астронавти от опасните пасачинки, с това се туткат в момента в НАСА, а от над 10 години Илон Мъск говори как иска да прати хора на Марс, да превърне човечеството в междупланетарен вид и други такива работи, които само слушаме приказки, гледаме филми и така нататък. Пилотирана мисия до червената планета през идното десетилетие, това пък са мокрите сънища на НАСА, но преди хората да стъпят на Марс, учените трябва да решат още един сериозен проблем. Какво да се прави с токсичния марсиански прах? Този въпрос е доста по-значим, отколкото преди някой изобщо е смятал. Експертите казват, че това всъщност може да представлява препъни камъка за всякакво бъдещо качване на хора към Марс. По-рано тази година от НАСА сформираха специална работна група, която да оцени какви са опасностите от излагането на марсиански прах и целта е да бъдат определени безопасните нива. Доколкото има такива, докладът заключава, че първите стандарти трябва да съчетават максимална безопасност с практически ограничения на бъдещите мисии и ще бъдат актуализирани с натрупването на нови данни. Опитът от програмата Apollo пък показва, че прахът може да бъде наистина голям сериозен проблем. Лунният прах е бил полепнал по скафандрите, с повредено оборудване се прибират мисиите, с нарушени уплътнения и всъщност и с поражения върху хората, които са били в контакт в последствие с лунния прах. А относно марсианската почва, там има силициев двуокис и различни тежки метали, които могат да бъдат наистина опасни при продължително вдишване. Рискът не се ограничава само до праха във въздуха. Инженерите разработват системи за неговото филтриране и методи за ограничаване на количеството, което попада в обитаемите модули. Но дали с време този проблем ще бъде разрешен и ще има ли хора изобщо някога някъде повече на различно място от нашата планета, чакаме и гледаме. Новото на Cat's Eye Tool след малко. Animal.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде?

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикос за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Мадонна и Сабрина Карпентър заедно в Bring Your Love. Добре, отново с поглед към бъдещето. Хубаво, разбрахме, че нямаме работа като биологичен вид на Марс. Чакайте сега да видим какво става пък с по-близкия обект, на който също се точат зъбки от много време и нищо не се получава. А възможно ли е пък да има реактор, който да работи с гориво от Луната, каквото и да значи това? Една компания прави още една стъпка към комерциализацията на термориядрения синтез, подписвайки споразумение с друга компания, която предвижда бъдещи доставки на Хелий-3, което е рядък изотоп, смятан за едно от най-перспективните горива за бъдещите реактори. Споразумението не гарантира реални доставки в близко бъдеще, но поставя основите на веригата за снабдяване с гориво, ако то започне някога да се добива на Луната и стане икономически изгодно и осъществимо. Иначе тези реактори ги има вече близо 30 години и технологията може да се използва заедно с различни видове гориво, за разлика от повечето конкуренти. Иначе изграждането на бъдеща верига за доставки е ключова част от превръщането на тази енергия в реалност и по план първата централа

0: трябвало да заработи през 2031, само че никой не казва до тогава кой ще направи пък мощностите за добиване на Хелий 3 на Луната, изобщо дали това няма да се окаже поредната фантастика, както и да е. Стейт Макрей тук след малко в Tit for Tat.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Новия сингъл на Пеги го заедно с Айра Стар Уомен. 15 минутки до 1 на календара виси 7 август. То пък се оказало Международния ден на бирата, който се чества всяка година в първия петък на август. Тоест, това е подвижен празник. Ами, за тази година се пада така. За първи път отбелязан през 2007, над 200 града по света го отбелязват всяка година.

0: година под мотото пийте добра бира с добри приятели. Добре, наближава един, не сега, може за по-късно да отбележите празника. А историците казват, че първото пиво се е появило около 10 000 години преди Христа, когато започнали да се култивират и отглеждат зърнени култури. Месопотамия пък разполага дори с богиня на бирата Нинкаси. Мисля, че това сме го играли в някои от кръговете на мисли си, че знаеш. Заради различното съдържание на минерали във водата в различните части на света, определени области са по-подходящи за производство на конкретни видове бира. Например, в Дъблин се прави стаут, каквото и да е това, а пък в района на Пилзен в Чехия, именно бирата, която носи това наименование, а там продължават да бъдат рекордьори по пиене на най-много бира в света. Ако това ви интересува, къде са най-големите биромани? Данните са от 2024 и показват, че чехите тогава са изпили почти 149 литра бира на глава от населението, като така остават на първо място в света за 32-а поредна година, откакто статистиката се води от 1993-та. Добре, юнаци, Полигенова тук след малко в спомени.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: то ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1,49 евро с Kaufland Card Extra.

This Love, наближаваме един, новините и влизаме в финалния за седмицата, мисли си, че знаеш кръг. Това скоро след Фарел Уилямс в Happy и Бенсън Бун сега с Mystical Magical.

0: Bartoša. Новините.
1: Окръжната прокуратура в Русе поиска постоянен арест за петимата участници в две престъпни групи, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За други двама е поискан домашен арест, а за един парична гаранция. Групите са действали в Русе и София. Едната е била от петима души, а другата от трима. Ръководителят на първата група е ръководил и двете структури. Обвиненията са за ръководене или участие в организирана престъпна група и задържане на особено големи количества наркотични вещества. Предвиденото наказание за ръководителите от 5 до 15 години затвор, прокуратурата започва да следи по-активно разпространението на фентанил в Русе след смъртта на наркозависим през юли 2024. Той е починал след употреба на наркотик в двора на детска градина. Насилие между малолетни в Радомир. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда как няколко деца удрят свой връстник, докато той лежи на земята. На видеото се вижда и как случващото се е заснето с телефон. Случаят предизвика остра реакция. Близък на пострадалото дете е отправил закани за саморазправа. Кмета на Радомир Кирил Стоев свика спешна среща с представители на всички компетентни институции, за да бъде изяснен случаят и да бъдат предприети необходимите действия. Стоев заяви, че след пълното изясняване на обстоятелствата ще бъдат взети бързи мерки. Спешният неврохирургичен кабинет на Пирогов през последното денонощие са прегледани 70 пациенти, като 10 от тях са пострадали при падане от електрически тротинетки. Лекарите отчитат тревожен ръст на подобни травми, особено сред младите хора. Най-тежкият случай е момче от Кюстендил с субдурален хематом, но за сега не се налага операция. Инцидентите с тротинетки се увеличават през последните две години, а България е сред страните с най-бързо нарастващ брой пострадали. Между 30 и 50% от травмите при падане са черепно-мозъчни, предупреждават още специалистите. Нивото на Дунав при Лом продължава да пада и за месец е отчетено понижение от 78 см, достигайки минус 15 см спрямо морското равнище. Спадът започва при минус 63 см в началото на юли и вече всеки ден се регистрират нови рекордно ниски стойности. Най-ниското ниво до сега е било плюс 12 см през септември 2023, което показва колко значително е текущото понижение. Корабоплаването е силно затруднено, няма заседнали съдове, но десетки изчакват по-добри условия, а предвижванията са единични. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни във финалния офис брейк час, отваряме и последния.

Не, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, съвсем скоро, да, време и за седмичната награда, но като го изиграем и него. А това е The Second Voice, първи след един. Let me be.

0: деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Щастливите моменти, мисли си, че знаеш, поне за един със сигурност, тъй като е петък, време за седмичната награда. Преди това обаче играем и финалния кръг от играта. Веднага след Liam Payne и Rita Ora в For You.

0: Champagne и Rita Ora for you. 0878 50 1000, защото там играете и в финалния, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Какво се случва в него? Добре, понеже се разговорихме тук за съседните планетни тела, за Марс, както и за нашия естествен спътник Луната, може би е наистина важно с каква скорост, ако някога се движат със светлина превозните средства, може да се стига до различните места. Естествено, най-бързо и лесно това би трябвало да стане до Луната, но колко точно е разстоянието от, от Земята до нашия спътник в светлинни секунди, хайде така да го кажа, защото години не е никакъв приложимо, тъй като сме твърде близо. Та, на колко светлинни секунди от Земята е Луната, вие сте в Мислиш си, че знаеш.
1: Мислиш си, че знаеш. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg. От Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: заедно с Алекс Уорен в Ordinary. Нищо обикновено уж в този въпрос. Финалния ви от Мисли си, че знаеш за тази седмица. Играете на 087-850-1000 още 15 минути, след което ще стане ясно и кой е зададен поне един правилен отговор от понеделник до днес включително, взима седмичната награда. А тук се въртим винаги заедно от много време, Земята и Луната, а всъщност двете тела на колко светлинни секунди отстоят едно от друго, било важно. Ми, ето, нещо, което да научите днес, ако не го знаете вече.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: 20 минути до 2 с Jonas Blue, има ли вече в Desire и Tame Impala с Jennings. След малко тук и още малко време за игра. За вас в Мисли си, че знаеш на 087-850-1000.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани.

0: седмици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 57 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
3: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
4: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.

0: Чувай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Дамяно, Дави, Тайла и Найо Роджерс. Talk to me. Само 8 минути до 2. Ми хайде да затваряме сергията на мисли си, че знаеш. Не само за петък, а и за цялата седмица. А всъщност, хайде да си приключим кръга от днес в търсенето на светлинните секунди, на които отстои луната от земята и обратното да го погледнете пак стои на толкова.
1: Отговор е между 1,2 светлинни секунди до към 1,3. По принцип, тъй като луната има елиптична форма, т.е. орбитата, има по-отдалечение и по близки разстояния. Това е горе-долу така варира.
0: Има.
1: Точно средното е 1,28.
0: Така е. Секунда и 28 стотни е разстоянието, което отнема на всичко да се движи, светлина, радиосигнали и така нататък, което прави удобно място, защото закъснението е слабо, малко.
1: Да, удобно място. Да.
0: Удобно място, но...
1: На няколко хиляди километра.
0: Това е улеснило доста нещата, когато за пръв и единствен път хората уж са били там, но дали ще има друго, божа работа.
2: На 1,3. Плюс минус.
0: Горе-долу, да.
2: Горе-долу, толкова го дават на повечето места.
0: Секунда и 28 стотни.
2: Е, добре, сега подробности.
0: То не знам кой може точно да каже, но в крайна сметка не е нещо, което е фиксирано, тъй като знаете, че Луната върви по елиптична орбита и разстоянието се променя, но усреднено, да, за да не си усложняваме живота, нека да бъде секунда и 28 стотни и така да си остане за бъдещите мисии. Няма как да е различно, тъй като Луната си е все там, макар да се отдалечава лека по лека, година след година, ние много няма да разберем от това. Нямаме много време за други приказки и е време... Какво? Свободен сигнал, някой да си вдигне телефона. Късметлията за наградата е това.
3: Ало?
0: Добър ден!
3: Айде по-бързичко, че карам.
0: Така ли?
3: Да.
0: И наградата ли трябва ти дам бързо?
3: Слушам ви от радиовичача.
0: Шопски, моля те, не така. Аз мога и бързо да я дам, ама мога и по-бавно, смисъл.
3: Това ми е такава работата, че ми звънат непознати номера.
0: Извинявам се за което. Добре, караме тогава накратко. Твое участие имаш през седмицата в мисли си, че знаеш тук за едни здрави материали от биопроизход ставаше дума в понеделник. И късмета е на твоя страна за седмичните 25 евро. Миниатюрно, но от сърце.
3: Ще почерпа и деца с тях.
0: Да, ще ти стигне за паста и боза.

0: днешните стандарти. А така.
1: Добре, благодаря ви.
0: И аз благодаря. Хубав уикенд. Играй пак. Лека работа.
1: Благодаря.
0: Чао.

0: Айде малко събуждане, малко преди това с Everytime We Touch и Каскада, новините и петъкът продължава с Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Пожарът край 69-я километър на автомагистрала Тракия е овладян тази сутрин след напрегнатата нощ, но работата на терен продължава, тъй като в района има множество тлещи огнища, които трябва да бъдат напълно потушени, за да не се допусне повторно разпалване. През цялата нощ на място са останали екипи на пожарната, а днес в действията участват и доброволци от 13 формирования от Пазарджик, Пловдив и София, както и горски служители и тежката техника. Извършват се постоянни обходи на засегнатите територии. Щетите все още се уточняват, но е ясно, че са изгорели лузя и частния и горския фонд. Според оперативния център на пожарната, днешните високи температури и усилващият се вятър могат да усложнят обстановката. На терен работят 14 екипа с около 50 служители, а булдозери правят просеки за ограничаване на разпространението. Първоначалната версия за причината човешка небрежност, вероятно запалено сметище край пътя. Министър Георги Пеев очаква Агенция Пътна инфраструктура още днес да предостави коригирана заповед за ограниченията на движението на тежкотоварни автомобили, след като на среща с бранша стана ясно, че липсват ясни и унифицирани

0: правила за въвеждането им. Според него, сегашната практика всяко областно управление да издава собствени заповеди създава несигурност и затруднява планирането на превозвачите. ПФ подчерта, че и проблема с недостига на паркинги, което принуждава шофьорите да спират в аварийната лента или да изчакват в кабините при високи температури, ситуации, които са опасни както за тях, така и за движението. При компенсиращи проверки на българо-гръцката граница са задържани 8 мигранти, укрити в тайник на микробус, шведска регистрация, влизащ от Гърция през граничен пункт Капитан Петко Войвода. Задържан е и 31-годишният шофьор, който вече има условна присъда за същото нарушение от май тази година. Мигрантите и водачът са отведени в гранично полицейско управление Ново село, където са образувани бързи производства под надзора на районна прокуратура Хасково. На шофьора е повдигнато обвинение за незаконно превеждане на чужденци през границата, а на 8-те мигранти за незаконно преминаване. Предстои налагане на принудителни административни мерки, включително връщане в страната на произход и забрана за влизане в Европейския съюз. Европейския съюз е изнесъл през 2025 година 3,2 милиарда литра бира към страни извън блока, спад от 11% спрямо 2024, показват данните на Евростат. В същото време вносът на бира в Европейския съюз достига 0,5 милиарда литра, което е ръст от 6%. Най-големият износител в рамките на съюза е Белгия с 1,5 милиарда литра, следвана от Нидерландия и Германия. Най-голям вносител е Франция с 0,9 милиарда литра, а след нея се нареждат Италия, Германия и Испания. Данните са публикувани по повод Международния ден на бирата, който се отбелязва в първия петък на август. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ами ето ни в началото на последното за седмицата издание на предаването Вито Шоу на Ер. Петък е в 5 часа, можем спокойно да кажем здравей уикенд, но до тогава има време. Началото днес е с DJ Goya и Michiko, сега по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дуа Липа, Illusion, това чухме по радио Витошем. На корейския сериал Squid Game може и да се превърна в огромен феномен от световен мащаб, но май изглежда, че очакваният спин-оф, който трябваше да произлезе от него, няма да се случи. Според изданието The Playlist от Netflix са вдигнали ръце от амбицията да правят щатски англоязичен сериал с заглавие Heckler и под режисурата на самия Дейвид Финчер. Близки до Финчер източници разкриват пред медията, че след няколко години на разработка приоритетите на Netflix прямо франчайза рязко са се променили. Ай така, събужат за една сутрин от Netflix и казват, ами не, по-скоро Първоначално проекта е бил замислен като американска версия на Squid Game, заснета в Великобритания, а не в Штатите. Сценарият е бил поверен на Денис Келли, сценарист, когато Финчер вече е работил по друг проект, също неосъществен. С течение на времето обаче идеята губи инерция, причините за това са няколко, включително и рокади по върховете на Netflix, фокуса на Финчер към други ангажименти и генерална смяна на курса от страна на стриминг гиганта. Вместо да залага един единствен мащабен щатски спин-оф, в Netflix вече предпочитат да развиват по-малки локални продукции за конкретни международни пазари. Всичките спекулации всъщност тръгнаха от изненадващата поява на Кейт Бланшет в последната сцена от финала на трети сезон. Там тя влезе в ролята на американски вербовчик в Лос-Анджелис, който играе с бездомник традиционната игра, използвана и в Корея за набиране на участници за Squid Game. Самата актриса никога досега не е потвърждавала на свое участие в бъдещ спин-оф, но е изразявала пълна готовност да се включи при възможност. Създателя на поредицата Хван Дюнг Хюк също е споделил неколкократно, че появата на Кейт Бланшет по никакъв начин не е била с цел да остави отворена врата за друг сериал. Искал е да покаже нещо съвсем

съвсем различно. Историята започна с желанието ми да се захвана с проблеми, свързани с безграничната конкуренция и системата, създадена в късния капитализъм, обяснява той в интервю от 2025-та и продължава така. Исках да акцентирам върху факта, че дори един компонент да се разпадне, няма да е лесно да се разруши цялата система. Тя винаги ще се репликира на други места. С това вратата пред американската версия на Дейвид Финчер изглежда окончателно затворена, а за нас феновете остава да очакваме следващите локални адаптации, с които платформата ще продължи да разширява евентуално вселената на Squid Game. А сега предлагам да продължим ето така. The Chainsmokers, Halsey и Closer по Радио Витоша. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.

0: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си.

плюс в зими. Сладолед в фунийка с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикос за 3 евро и 49 цента. Скир за 1 евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Лидъл заслужава си. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
3: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
1: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
2: То закон има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
3: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me чухме по радио Витоша. Звездната двойка Зендая и Том Холанд се очертават като две от най-печелившите кинозвезди на тази година. Двамата участват в два от най-големите хитове на годината — Одисея на Кристофър Нолан и Спайдърмен Нов ден. В Одисея Том Холанд играе Телемах, сина на Одисей, докато Зендая се превъплащава в богинята Атина. Филм излезе на 17 юли и към 7 август вече надхвърли границата от 1 милиард долара приходи. Само две седмици по-късно Том Холанд и Зендая се появиха отново заедно в Спайдърмен Нов ден. Четвъртия самостоятелен филм на Холанд като Питър Паркър постави исторически рекорд в Северна Америка с 360 милиона долара приходи през първия уикенд и глобален старт от 932 милиона долара. Това бе и второто най-голямо световно откриване в историята след Отмъстителите краят. Така само тези две продукции вече носят близо 2 милиарда общи приходи на филмите, в които участват Зендая и Том Холанд. Сумата, разбира се, не представлява личните им хонорари, а световните приходи от продажба на билети. Така, за Зендая годината е още по-силна. Тя участва в

романтичната драма The Drama с Робърт Патинсън. Предстои най-голямата премиера до края на годината на 18 декември. Зендая отново ще бъде Чани в Дюн, част трета на Дени Вилньов. Заедно с Тимати Шаламе, Флоренс Пю, Робърт Патинсън, Джейсън Момоа и Аня Тейлор-Джой. При Том Холанд перспективата за още един голям блокбъстър през тази година е малко по-наясна. Името му продължава

Исторически рекорд за най-голям годишен бокс офис на актьор трябва обаче да разглеждаме предпазливо. Подобни класации нямат единна официална методология и често включват както главни роли, така и кратки появи. Безспорното към момента е, че двамата са сред водещите бокс офис имена на годината, а предстоящата Дюн част трета може допълнително да увеличи преднината на Зендая до края на годината. А сега продължаваме така. Сия, Шон Пол, Cheap Thrills по радио Витоша.

0: Доджа Кет и Jealous Type. Това чухме по радио Витоша. Само на стотина метра от брега на езерото Гарда се намира малък остров, до който никой няма правото да стъпва. Днес той е забранена територия, обгърната от тишина и природа, но зад спокойния му облик се крие история, изпълнена с войни, разрушения и тайни. Отдалеч остров Тримелоне изглежда като съвсем обикновено парче земя, издигащо се над водата. Дълъг едва 260 метра. Островът обаче е бил свидетел на повече от хилядолетия история. През вековете той е служил като средновековна крепост, стратегически военен пост, склад за боеприпаси, а днес е убежище за дивата природа. Разположен край градчето Бренцоне на източния бряг на езерото Гарда, островът и до днес пази белезите на своето бурно минало. На всичко започва още през 10 век, когато унгарски нашественици нападат района, за да се защитят местните рибари и земеделци, търсят убежище именно на Тримелоне, където изграждат първата крепост. Тя обаче не просъществува дълго. През 1158 година войските на Фридрих Барбароса я разрушават, а по-късно влиятелната фамилия Дела Скала управлява Верона, тя пък успява да възстанови крепостта. През следващите векове ролята на острова неведнъж се променя. По време на Първата световна война той се превръща в италиански военен пост срещу Австро-Унгария. Въпреки стратегическото си разположение, разположената там артилерия така и не влиза в действие. С настъпването на Втората световна война Тримелоне отново придобива военно значение. На 20 март 45-та остров е посетен от Мусолини, който именно там дава последното си интервю преди края на режима си. След войната мястото започва да се използва като склад за боеприпаси, предназначени за унищожаване. През октомври 54-та обаче мощна експлозия разрушава част от съоръженията и предизвиква пожар, който става видим от бреговете на езерото Гарда цели 3 дни. Десетилетия наред остров е смятан за опасен, но достъпът до него остава строго забранен. Едва през 2005-та започва мащабна операция по обезвреждане на останалите експлозиви, по време на която са открити и извадени близо 26 000 боеприпаса. Въпреки това и днес никой няма право да слиза на Тримелоне. Забранени са акостирането, риболовът и дори доближаването до острова, тъй като във водите около него все още има избухнали боеприпаси. Така че ако ви стискат, давайте, но по-добре не. От лодка или от брега обаче все още могат да се видят останките от старите казарми, крепостта и някогашното пристанище, неми свидетели на неговото неспокойно минало. Докато хората стоят на страна, природата постепенно си връща острова. Днес там растат тополи, олеандри, баси, десетки други растения, а чайки и курморани са превърнали мястото в свое сигурно убежище, защото на тях не им пука от боеприпасите. Тримелоне вече е защитена природна зона, през годините не липсват идеи за неговото бъдеще. От научно-изследователски център за езерото Гарда до музей и дори природен аквариум. За сега обаче тези планове остават само на хартия, така островът продължава да бъде едно от най-загадъчните места в езерото Гарда и в цяла Европа. А ние продължаваме ето така. Pink Panthers, Зара Ларсон, Stateside по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб.

0: Миро и последното от него, твоето секси аз в ефира на Радио Витоша 14 минути преди новия час. След малко ви обещавам да продължим така на Нотър, 54 Ultra и Talk to You.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Лиза, Moonlit Floor, Kiss Me. Това в ефира на Радио Вито, 6 минути преди новия час и новините, до които Лили от The Prick, Робин Шулц и Прерин си ще чуем сега Ре и Where Is My Husband по Радио Витоша.

0: новините.
1: Транспортният министър Георги Пеев определи като морално неприемливо свалянето на 17-годишния Съня Михайлов, дете със специални потребности, от автобуса заради изтекла карта. Той подчерта, че подобно действие може формално да се вписва в правилата, но не може да оправдае липсата на човечност, особено когато става дума за непълнолетен в уязвима ситуация. Пеев заяви, че транспортните оператори носят отговорност, която надхвърля буквата на закона и разпореди бърза проверка на фирмата превозвач от изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Над 260 домакинства, пострадали при наводненията през месец май и юни, вече са получили общо 478 333 евро помощ от Социалното министерство. Еднократната подкрепа от близо 1172 евро е изплатена на 263 семейства, а 91 домакинства, чието жилища са единствени, са получили допълнителни 1550 евро. Двама наследници на загинал мъж в район на Севлиево са получили общо 8000 евро. От фонд социална закрила 71 души от Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол са получили средства за обзавеждане и замяна на унищожени електроуреди, като предстои разглеждане на още около 10 заявления. Най-много подпомогнати има в Севлиево 105 еднократни помощи и 33 допълнителни. Перник е обявено частично бедствено положение до 24 август заради пропаднал общински път към газоразпределителната станция в квартал Исток. Сплачешният процес е започнал преди около месец и до сега нерегистриран е довел до пълно спиране на достъпа, макар участъкът да не е натоварен с трафик. Пътят обслужва обект със стратегическо значение, поради което е свикан общинския щаб за защита при бедствия. Уведомени са всички ангажирани фирми, а полицията и общински служители извършват постоянни проверки на място. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп подхвърли твърденията, че страната е изчерпала значителна част от запасите си от високоточни ракети с голям обсег, като уверява, че армията разполага с неограничени запаси и че войната в Иран ще приключи доста скоро. Паралелно с това ирански медии съобщават, че Техеран разглежда проект за нов режим на Ормузкия прот, който би забранил преминаването на американски и израелски кораби и би въвел нов маршрут за останалите без такси, но с глоби до 20% от стойността на товара при нарушения. Новината предизвика ново покачване на цената на петрола, като сортът Брент достига $83.50 за барел. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-я час този петък. Теди Свинс и Мистер Ноу Ит Ол. Това слушаме сега по Радио Витоша.

0: Дружа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Сирил и Стъмблен Ин. Това чухме по радио Витоша. На при население под 400 000 души и над 2 милиона посетители годишно в Исландия трудно може да се говори за скрити съкровища. Повечето туристи се концентрират в малка, целогодишно достъпна част от територията, докато останалата е или пълна и опасна пустош от ледници и вулкани, или достъпна само за кратко през лятото. Поради тази причина островът логично се разделя на три туристически зони. Първата, класическата Инстаграм Исландия. Това е най-масовият маршрут, концентриран около столицата Рейкявик и южното крайбрежие, включва известния Златен кръг с националния парк Тингвелир, където се срещат североамериканската и евразийската тектонски плочи, геотермалните извори, красивите водопади. Обиколката почти винаги съчетава посещение на геотермалното спа Синята лагуна. Към тази зона спадат още емблематичният черен плаж Рейнсфяра край градчето Вик, ледниковата лагуна Йокулсарсон, сплаващите айсберги и съседният диамантен плаж, известен с разпръснатите по пясъка късове лед. Обикновено маршрутът завършва с лека разходка по краищата на мощния ледник Ватна Йокул, осигуряваща перфектните кадри от земята на огъня и леда. Кадри познати ни от Game of Thrones, за малко да забравим ето на сериала. Второ ниво Исландия, около връстен път плюс и полуостров Снайфелснес. За пътешествениците с повече време на разположение е над 1300 км около връстен път. Той опасва населеното крайбрежие за 6 до 8 дни, стига до най-северните части на страната и предлага срещи с каньони, сяра, лунни пейзажи и възможности за наблюдение на китове. В това второ ниво отлично се вписва и полуостров Снайфелснес в западната част на острова. Безспорната му звезда е конусовидния връх Кир Кюфел, добил световна слава отново от сериала Игра на тронове. За любителите на фотографиите, ключова спирка е прочутата черна църква в Будир, разположена самотно насред поле от лава. Полуостровът разкрива два контрастни плажа. Първия, Итри Тунгса, е с златист пясък, спокоен залив и колонии от тюлени, които лятото се излежават край брега. Другият е типично исландския, с типично исландското име Дюпал Носандур, суров черен плаж с натрошена лава в подножието на ледника Снайфелскую или там както трябва да се каже. Там лежат останките на британския траулер Епин, претърпял корабокрушение през 1948 година и обявен днес за мемориал. На същия плаж се намират и вековните камъни за сила с тегло от 23 до 155 кг, с които някога са изпитвали физическите възможности на кандидатите за гребци. Мястото обаче изисква внимание, тъй като крие сериозна опасност от коварните дебнещи и вълни. И Исландия, ниво трето, за напреднали търсачи на силни усещания. Това последно ниво е предназначено за опитни пътешественици, които искат да навлязат във вътрешната пустош на острова, известна като Хайлендс, или да проучат дивите западни фьорди. Това са региони без активни вулкани и с минимален туристически поток, които предлагат пълно потапяне в най-суровата и изолирана природа на Исландия. И след тази разходка продължаваме ето така. Ed Sheeran, Justin Bieber и I Don't Care. По радио Витоша.

0: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа от 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. Предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклузивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Рема, Селена Гомес и Countdown. Това чухме по радио Витоша на песента We Build This City, едно от най-хитовите парчета на Starship, и едва ли има много други песни в историята на рока, които да са предизвикали толкова много дебати. Песента е издадена на 26 август, далечната 1985 година, като водещ сингъл от дебютния албум на Starship Knee Deep in the Hoopla, бързо достига комерциален успех. Успява да се изкачи до номер 1 в Billboard Hot 100, където прекара 2 седмици и по-късно достига първото място в класации в Австралия и Канада, като същевременно се озовава в топ 10 в няколко европейски страни. Освен това, песента бележи и един от най-значимите етапи в кариерата на Starship. На по-късно групата прави още 2 хита, номер 1 в Billboard, Sara и Nothing's Gonna Stop Us Now. Ето какво обаче вероятно не знаем за първия им хит и защо след това репутацията му сякаш изведнъж се срива. We Build This City е написана от Мартин Пейдж и Бърни Топин, като принос за авторството имат също Денис Ламбърт и Питър Улф. Според Топин и Пейдж, оригиналната версия е написана в отговор на опадъка на клубовете с музика на живо в Лос-Анджелис в началото на 80-те. По-късно Топин разяснява, че оригиналното демо е имало много по-мрачен тон преди продуцента Питър Улф да го преобрази в поп-рок версията, която всички сме слушали. Въпреки че е вдъхновен от LA, финалния запис премества фокуса към Сан-Франциско, градът тясно свързан с Starship и неговите предшественици Jefferson Airplane и Jefferson Starship. По време на Бриджа, това е преходната част на песента, бившият изпълнителен директор на MTV и DJ Лас Гарланд записва радиоподобно включване с глас зад кадър, което впоследствие се превръща в един от най-разпознаваемите моменти от песента. Когато дебютира, тя се радва на успех. Билборд го описва като необичайен рок-н-рол химн, който е толкова мъдър, колкото и бунтарски. А година по-късно We Build This City печели номинация за Грами за най-добро рок-вокално изпълнение на дуо или група през 86-та, което допълнително подчертава ранното и признание в индустрията. Колкото до албума на Starship Knee Deep in the Hoopla, той става платинен и донася още едно първо място в Billboard Hot 100 с песента Сара, което го прави един от най-комерциално успешните на групата. От успеха до провала обаче, как We Built This City бе определена за най-лошата песен на всички времена. На години след успеха и настроенията към песента се променят. През 2004 година списание Blender класира We Built This City на първо място в списъка с 50-те най-лоши песни на всички времена. Редактора Крейг Маркс обяснява решението последния начин. Тя претендира да е антикомерциална, но мирише на корпоративен рок-комерциализъм от 80-те. Това е истинско отражение на това, което на практика уби рок-музиката през 80-те години. Критиките продължават и по-късно през 2011-та, когато анкета на читателите на Rolling Stone определя песента за най-лошата песен на 80-те, и то с голяма предина в гласовете. 5 години по-късно GQ отиват още по-далеч, наричайки я най-лошата песен на всички времена и публикувайки история, която следва успеха и негативната реакция около нея. Както и да обявяват, песента продължава да се хареса от много хора и да се слуша и до днес. Ние обаче продължаваме с друга музика. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love ще чуем след малко. Сега Кейти Пери. Roar по Витоша.

0: Хецай и Animal. Това в ефира на Радио Витоша 11 минути преди началото на новия 16 час, който ни доближава до края на работната седмица. Ако разбира се, за вас тя е такава, защото август месец е по-вероятно да бъде поредната отпускарска. Добре, новините са точно в 16, до тогава музика, Дати, Take Me There. Това ви обещавам да чуем след малко.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно, няма движение.
3: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
5: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Окръжният съд в Пловдив постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за петимата непълнолетни, обвинени в умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Определението беше обявено от съдия Петко Минев, който посочи, че е налице пряка и категорична връзка между нанесения брутален побой и последвалата смърт на мъжа в болничното заведение. От материалите по делото става ясно, че пострадалият е бил примамен на мястото на срещата чрез предварителна комуникация в чат-приложение. Магистратът подчерта, че няма никакви данни за действия от страна на жертвата, които да са провокирали проявената изключителна жестокост. Преди да стане жертва на фаталния побой, мъжът е бил подложен и на множество физически издевателства и извършителите са го лишили от наличните му 30 евро. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че предложенията за промени в здравната система са само идеи за структурни реформи, които предстои да бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Тя подчерта, че не се предвижда закриване на работещи структури, като регионалните здравни инспекции, а промяна в административния модел, при която всички специализирани дейности и контролни функции се запазват. Ивкова посочи, че държавата е длъжна да оцени често къде системата не работи добре и да предложи решение, вместо да пази статуквото. Според нея здравеопазването се формира частично повече от 20 години, но въпреки увеличените бюджети, достъпът

0: лекарства и качествени медицински услуги остава неравномерен, а административните дублирания и разпиляната отговорност пречат на ефективността. България продължава да има тревожни показатели по предотвратима смъртност и хронични заболявания. Гръцкият остров Агатониси може да се превърне в пилотен модел за пълна електрификация на транспорта. Всички автомобили на острова, частни и общински, ще бъдат заменени безплатно с електромобили. Това обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Той заяви, че е готов да бъде разгледана възможността Агатониси да се превърне в остров с изключително електрически транспорт. Планът предвижда безплатна подмяна, както на автомобилите на местните жители, така и на превозните средства на общината. Идеята обаче е обвързана с изграждането на необходимата инфраструктура. Според премиера, първо трябва да бъдат осигурени зарядни станции, които да позволят нормалното функциониране на електрическия транспорт на острова. Проектът е замислен като пилотен. Ако моделът на Агатониси се окаже успешен, подобен подход може да бъде приложен и на други гръцки острови. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира в Орнесе след впечатляващо брат срещу първата поставена Греет Минен. Българката загуби първия сет с 3-6, но във втория навакса два пробива, наложи тайбрек и го спечели убедително с 7-3. А в третия сет поведе с 3-0, след което белгийката се отказа. Така след над 2 часа игра Шиникова достигна до полуфинал, където ще срещне Брито Допре от Нидерландия.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас от километър 33 до километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, като участъкът е обозначен с знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В района на Мухово между 44 и 46 км в същата посока трафикът преминава внимателно поради обезопасяване на аварийната лента. Посока София в участъка при 55 км. Движението е ограничено до 100 км в час заради положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
2: Вечер онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша онлайн в днешния петък. Биби Рекса, Faithless, New Religion. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Майли Сайрас и Midnight Sky. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А бившият нападател на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед Хавиер Ернандес заяви, че никога не е смятал Кристиано Роналдо за арогантен човек. Говорихме много за това, че той е играч и легенда на Манчестър Юнайтед, а и аз играех за Юнайтед, така че имахме общ език. Той е фантастичен човек, много човечен и много скромен, казва Чичерито, допълвайки, че Роналдо винаги е вървял срещу течението и е бил готов да се бори за по-слабите. Ернандес обясни, че според него хората погрешно бъркат самочувствието, подплатено с резултати, с арогантност. Когато постигаше нещо и го питаха дали се смята за най-добрия, то отговаряше с да, но той го доказа. Нашето общество е структурирано така, че ако говориш добре за себе си, това веднага се възприема като арогантност. Но за мен истинска арогантност е, когато кажеш нещо, което не е вярно. Ако кажеш, че си най-добрия и си го доказал, значи всичко е наред, коментира още мексиканецът. В заключение, Чичерито подчерта, че подкрепя напълно поведението и подхода на португалската суперзвезда през цялата му кариера. Ако не цениш себе си и не говориш добре за себе си, кой ще го направи? Повече съм на страната на Роналдо, той винаги е действал срещу обичайното. Срещу всичко, завършва коментара си Ернандес за негови бивш отборник в Манчестър Юнайтед, големия Кристиано Роналдо. А ние продължаваме. Ето така. Джастин Тимбърлейк и Can't Stop the Feeling. Това слушаме сега в ефира на Радио Витоша.

0: Да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом – във всеки дом.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсъмване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
3: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
1: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
2: То закони има, ама има и хора, които не ги спазват и те май са повече.
3: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности или не знам, но нещо някак се щупи.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Така, добре, леко се разсеях и това се чу. Шакира, Бърнабой и Дай Дай. Това чухме по радио Витоша. Зинедин Зидан пък, който бе назначен за селекционер на националния отбор на Франция, призна, че за него това е сбъдната мечта. Синът му Тео Зидан разкри, че баща му е много щастлив и няма търпение да започне същинската работа по на новата си позиция. Той получи това, което искаше, да води националния отбор в един момент. Както сам спомена, е много щастлив и нетърпелив да започне, казва Тео в интервю за испанския Марка. Той ще продължи да гледа мачовете, както го правеше и до сега. Много е щастлив от новата си роля, да се надяваме, че всичко ще се развие добре, заяви третия син на Зинедин Зидан, който е футболист на испанския втородивизионен Кордоба. Зидан трябва да обяви екипа, с който ще работи за Франция в началото на месец септември. Неговите първи мачове начало на петлите ще бъдат гостувания на Турция на 25 септември и на Белгия на 28 септември в Лигата на нациите, а в началото на октомври ще има и домакинства на Италия и Белгия. Двубоят с Италия е на 2 октомври. Той ще си играе пред пълен стадион, като в рамките на 24 часа бяха разпродадени 80 000 места на Стад Дьо Франс. А ние продължаваме. Ето така, ще чуем Уитни Хюстън и It's Not Right, But It's Okay, но това след малко. Сега Тейт Макри, Гриди и Повитоша.

0: Уитни Хюстън, незабравимото It's Not Right, But It's Okay. Това чухме по радио Витоша. Елизара Янева приключи участието си на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава с награден фонд от 100 000 евро. Първата ракета на България отстъпи пред чехинята Габриела Кнутсон с 6-7-2-6. Среща продължила час и 27 минути. Янева показа характер в първата част, като сумя да навакса пасив от 0-3 гейма и да прати сета в тайбрейк, в който обаче българката отстъпи с 4 на 7 точки. Във втория сет съперничката и пое инициативата, поведе с 4 на 1 гейма след 2 пробива и задържа преднината си до крайния успех. Това бе втори полуфинал в кариерата на Янева на турнир от подобна категория, до който тя стига след 3 изключително оспорвани 3 сетови победи. Благодарение на отличното си представяне във Варшава, българката си осигури нов личен рекорд в световната ранглиста, като от следващата седмица ще прогресира най-малко до 170-то място в света, а ние пожелаваме да прогресира и още по-напред, и още по-напред. И продължаваме така. Поли Генова, спомени по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

DNC и Cake by the Ocean. Това чухме по Витошъмна. В повечето диети за здравословен начин на живот, освен много плодове и зеленчук, присъства и сериозно количество протеин. Някои хора дори стигат до крайности, като допълват храненето с протеин на прах и протеинови десертчета. Леле, каква крайност е това? Да пиеш протеин на прах? Ужас! Защо го правите, хора? Не дейте! Та, всичко това е част от популярната тенденция протеин максинг за консумация на голямо количество протеини. Оказва се обаче, че приемането на по-малко протеин всъщност може да е ключа към по-дълъг и по-здравословен живот. Това ако живееш здравословно като цяло. Защото ако, нали, пиеш по литри и се тъпчеш като, да не казвам, да не, както и да е, разбира се, че повечето или по-малко протеин няма как да ти помогне да живееш по-дълго, но това беше една друга тема. Това твърди за по-малкото протеин ново научно изследване, публикувано в Cell Press Blue, което спорва една от най-разпространените убеждения за здравословния начин на живот. След анализ на над 300 научни изследвания, екип от университета на Уисконсин Мадисън в щатите установява, че намаляването на протеина може реално да намали риска от свързани с

възрастта, заболявания. С застаряването на населението по света става все по-важно да се откриват начини за насърчаване на здравословно стареене и намаляване на тежестта на болести, свързани с възрастта. Абсолютно ясно е, че протеини има ползи за мускулен растеж и възстановяване при активните хора, казва автора на изследването. Според него обаче повечето хора водят сравнително заседнал начин.

енергиен разход и стабилизира нивата на кръвната захар. Роля за това, за това играе така наречения защитен хормон FGF21, чието нива се повишават при по-нисък прием на протеин и който помага на организма да изгаря енергията по-ефективно. Е, дадем, ако се тъпчеш с хляб основно и не наблягаш на паржолите, примерно, какво? Това означава ли, че ще изгориш мазнините? Да, ако си в калориен дефицит. Те следователите откриват също, че намаления прием на протеин активира процеса автофагия. Това е естественият клетъчен процес на самопочистване и рециклиране, при който клетките разграждат своите стари, увредени или ненужни компоненти. Е, това може да го направите с един фастинг. Просто пропуснете закуската и хапнете така по-късния обяд, например. Та, авторите на изследването подчертават, че ограничаването на протеина не е подходящо за всички. Така е, тук съм напълно съгласен с авторите на изследването. Например, за бременни жени, подрастващи, които имат нужда от протеин за развитието си, хора в напреднала възраст, както и лица, възстановяващи се от травми. Да, защото протеин е градивната единица на нашия организъм. Така че няма как без него. Европейския орган за безопасност на храните и Световната здравна организация определят референт прием на 0.83 грама протеин на килограм телесно тегло дневно. И двете смятат, че двойно по-висок прием от референтния е безопасен, но доказателства за ефектите от много високия прием остават спорни. Аз не мисля, че пък хората, дори тези, които казват, че са на високо протеинова диета, със сигурност не надвишават 200-250 грама макс протеин на ден, което е два пъти или малко отгоре над това, което имаме като референтна стойност. Европейски орган за безопасност на храните отбелязва още, че липсват достатъчно данни за определяне на специфични протеинови нужди при възрастните хора и препоръчват те да консумират поне толкова протеин, колкото и по-младите хора. Това е. Хапайте си чисто месце и бъдете здрави. Продължаваме с музика. Милки, Давид Гета, Just the way you are, сега по Витоша.

Jonas Blue има ли Fetch of Desire, песен, с която финализираме днешното петъчно издание на предаването Vito Show on Air. Оставаме в компанията на Гери със старта на Vito Show Drive веднага след новините с Росен в 17 часа. Имате един страхотен уикенд. С вас се чуваме утре в 13 с началото на предаването Vito Show Weekend. А сега се разделяме така, не сега, след малко. The Second Voice и Let Me Be по радио Vito Show.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Полицията в Перник е установила всички участници в видеоклип, показващ насилие на 12-годишно момче в Радомир. За предполагаем извършител е посочено 14-годишно момче от Перник, често пребиваващо в града. На записа се вижда физическа агресия, обиди, опит за събличане и ритници. Установен е и младежът заснел видеото, като от него се снемат сведения. Случаят е поет от районното управление в Радомир, което се е сезирало веднага след разпространението на клипа. Работата продължава съвместно с община Радомир, местната комисия за борба срещу противообществените прояви и отдел закрила на детето. Пострадалото дете е в районното управление с родители и инспектор от детска педагогическа стая. Инцидентът е станал преди около 2 седмици, но видеото е публикувано едва тази сутрин, което е довело до бърза реакция на институциите. За седмица на телефон 112 са постъпили 45523 повиквания, което е ръст от 10,2% спрямо същия период на миналата година. Към спешна помощ са насочени 14908 сигнала, а за транспортни произшествия 2373, включително 84 за рисково шофиране. Регистрирани са 11 битови и промишлени инциденти, 8 сигнала за опасни вещества, 42 за бедствия и 416 за аварии. За изгубени или бедстващи хора са получени 506 сигнала, като са проведени 5 въздушни мисии на спешна помощ. Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че новият договор за почистване в зона 3, районите Слатина, Подуяне и Изгрев, ще спести на столичани над 81 милиона евро за следващите 5 години. Само при сметосъбирането икономията е над 12 милиона евро, а ако бяха подписани първоначалните оферти, общата сума за цяла София би надхвърлила 220 милиона евро. Терзиев благодари на жителите на трите района за търпението и уточни, че новият изпълнител започва работа веднага с пълен капацитет под контрола на столичния инспектор.

0: Инспекторат, който вече е наложил санкции на фирмите за над 300 000 евро от началото на годината. Предстои подписване на договори за следващите райони Средец, Лозенец, Студентски, Възраждане, Оборище и Триадица. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Велико Търново е изискала спешни мерки за обезопасяване на електросъоръженията в района на регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово заради множество случаи на загинали бели щъркили след контакт с електропреносната мрежа. Постъпил е сигнал за масова смърт на защитения вид, а инспекцията е изпратила официално писмо до електроразпределителното дружество с искане за незабавен оглед и оценка на риска. Общинското предприятие, което управлява депото, и Общински инспекторат са събрали загиналите птици и са уведомили компетентните институции. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Днес за повишаване на безопасността на движение се ограничава трафикът на тежкотоварния камион и над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли при 376 км до граничен пункт Кулата. Мярката цели да намали риска от инциденти в следобедните часове, когато трафикът е най-интензивен. Ограничението днес е в сила от 16 до 23 часа. Шофирайте внимателно.
3: Вевиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Усилих на Макс музиката, защото започваме сега с поздравите и музикалните желания, което ще рече, че вие ще избирате музиката и тя става все по-хубава и по-хубава. 0878-50-1000 е телефонът, на който ще се обадите или ще пишете в Viber. И тази вечер на 7 август, денят, в който казваме честит имен ден на Валери и Валерия. Вие на кого казвате честит празник или просто имате да споделите нещо хубаво в ефира на Радио Витоша, очаквам да разбера. Може и на лично съобщение да пишете в страницата ни във Фейсбук или в профила ни в Инстаграм. А първия поздрав е от мен за вас с пожелание за много хубава вечер. Хайде да започваме ли уикенда от сега? Вие решавате. DJ Годжа и Мичико реших пък аз.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ние с Росен си мечтаем.
2: Мечтаем си, те за това мечтите са безплатни. Да. Продължава затоплянето. Утре в почти цяла България оранжев
1: код за горещини. Ще продължава на къде? Повече ще продължава.
2: Да, на места до 38 градуса. На пръв поглед обаче звучи нелогично, но в Индия и в много арабски държави хората често посягат към чаша горещ чай. Въпреки, че температурите навън надхвърлят 40 градуса. В същото време в Сибир сладоледът е сред любимите десерти, дори когато навън е под нулата. Когато пием топла напитка в горещо време, тя действително повишава температурата на тялото за кратко. Именно за това обаче активира един от най-важните механизми за охлаждане, а именно изпотяването. Докато потта се изпарява от кожата, организмът отделя топлина и постепенно се охлажда.
1: Ама ти нямаш тема, на която да не знаеш.
2: Да ме бутнеш ли?
1: Да.
2: Няма.
1: Аз мога само да се гордея и да благодаря, че имам честа.
2: Утре ще сме пак заедно.
1: А, ти си този уикенд с новините. Чудесно. Ами ще се чуем тогава.
2: Ще се видим, ще се

0: да се видим и в събота, и в неделя. Да. Може и да обяд... А, може утре да пием чай.
1: А, добре.
0: Да пробваме. Въпреки, че тук с климатика ние въобще не го усещаме. Айде, една юлска нощ сега да усетим с Бениамин Повитуша.

0: майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
1: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
0: Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
5: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Поздравите в ефира на Радио Витоша продължават. Сега отиват към Крис Марков и Матей Марков от техния баща Мариан Марков с пожелания за успешна тренировка. Поздрави още и за Невена Петрова. Слушаме с вас The Weeknd и Blinding Lights по Витоша.

Airplane C BLB в ефира на Радио Витоша точно 3 минути след 17.30. Припомням, че е петък и може малко по-рано да си тръгнете от работа, нали? Ето, под звуците на Леди Гага мисля, че е подходящо. Бруно Марс също е тук. Die with a smile, слушаме.

Дарио Джи, вече сме станцова стъпка, нали, към така свободното време през уикенда, който ще настъпи и Лъвския портал на 8 август. Време за квантов скок и автентичност. А, какво става сега? Това е от Лъвския портал. Явно на 8 август порталът 8-8 отваря врата към нашата лична сила. Това е енергиен пик, който ни напомня, че не сме дошли тук, за да играем епизодични роли в собствения си живот. Ние сме главната роля. И тя танцува сега с Пекиго и Woman по Витуша.

0: Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Днес изпращаме работната седмица, а в следващата такава ще посрещнем и слънчевото затъмнение, пълното слънчево затъмнение. Едно от най-впечатляващите природни явления, които човек може да наблюдава, докато Европа и светът се подготвят за следващите редки астрономически събития около това феноменално явление. Аз се продължавам да чувам митове, суеверии за блуди, които може би не са чак толкова, наистина са си заблуди, въпреки че науката обяснила слънчевите затъмнения преди векове. Едни от най-разпространените митове са, че слънчевите затъмнения излъчват опасни вредни лъчи. По време на пълно слънчево затъмнение луната просто закрива слънцето и слънчевата светлина не става отровена или необичайно силна. Всъщност радиацията, която стига до земята, е същата. Затъмнението е вредно за бременни жени, това също се говори, доста древно суеверие, разпространено и в много други култури, според което явлението може да навреди. Сега тук всеки си преценява сам за себе си. Казва също и, че слънчевите затъмнения са изключително редки явления, а пълни слънчеви затъмнения се случват на Земята средно на всеки 18 месеца. Тъмните слънчеви очила предпазват очите ви. Това се оказва и би могла да бъде опасна грешка, защото стандартните слънчеви очила, независимо колко са тъмни, не блокират вредните инфрачервени и ултравиолетови лъчи при директно гледане към слънцето. Така че внимавайте, трябва да има сертифицирани някакви очила. Никога не трябва да гледаме слънчевото затъмнение с просто око. Затъмнението променя вкуса на храната или я разваля и луната напълно блокира цялата светлина и става черен мрак. Това може би ще успеем да го видим на 12 августа. Сега ще успеем да чуем преди новините Мартин Гарикс Repeat It след малко по Витуша.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си.

0: Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
5: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιοτο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Окръжната прокуратура в Русе поиска постоянен арест за петимата участници в двете престъпни групи, свързани с разбитата лаборатория за фентанил. За други двама поискан домашен арест за един парична гаранция. Групите действали в Русе и София. Едната е била от петима души, а другата от трима. Ръководителят на първата група е ръководил и две структури. Обвиненията са за ръководене или участие в организирана престъпна група и задържане на особено големи количества наркотични вещества. Предвиденото наказание за ръководителите от 5 до 15 години затвор. Прокуратурата започва да следи по-активно разпространението на фентанил в Русе след смъртта на наркозависим през юли 2024. Той е починал след употреба на наркотик в двора на детска градина. Министър Георги Пеев очаква Агенция Пътна инфраструктура още днес да представи коригирана заповед за ограниченията на движението на тежкотоварни автомобили, след като на среща с бранша стана ясно, че липсват ясни и унифицирани правила за въвеждането им. Според него сегашната практика, всяко областно управление да издава собствени заповеди, създава несигурност и затруднява планирането на превозвачите. Пеев подчерта и проблема с недостатъка стига на паркинги, което принуждава шофьорите да спират в аварийната лента или да изчакват в кабините при високи температури, ситуации, които са опасни както за тях, така и за движението. Полицията в Лайпциг продължава мащабното претърсване около северната писта на летището след инцидентите с дронове, като около 100 служители извършват обхода в жива верига. Пистата е затворена от 10 часа днес, но

0: Пътническият трафик не е засегнат. Търси се втори неизвестен летящ обект, за който криминалната полиция на Саксония съобщи, че вероятно е паднал в района. Акцията е свързана с откритие в нощта на 5 август дрон, оборудван с експлозиви и детонатор, намерен близо до украинския самолет Антонов, за който германски медии заявяват, че вероятно принадлежи на украинските военно-въздушни сили. Германските власти веднага обявиха, че издирват още един подобен обект, което доведе до повторни проверки на терена и засилени мерки за сигурност. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас от километър 33 до километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка, като участъкът е обозначен с знаци и въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В района на Мухово между 44 и 46 км в същата посока трафикът преминава внимателно поради обезопасяване на аварийната лента в посока София в участъка при 55 км. Движението е ограничено до 100 км в час заради положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Приветстваме с добре дошъл 18-я час, 5 минути след неговото официално начало и ще дадем музикално такова с Лоди Ти и Касабланка. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878-50000 и днес на 7 август, петък, денят, в който поздравяваме българския драматург, писател и поет Стефан Цанев по повод 90 годишнината му. Поздрави за всички, които празнуват нещо на днешния ден. Поздрави за имениците Валерия и Валери и за всички, които просто се радват, защото е хубаво времето или защото е петък, или просто си имат някаква хубава причина да слушат хубавата музика по Витоша.

0: Мари.
1: Зачетох се за Tame Impala, която стана хит, глобален хит направо. Това след появата си в саундтрака на дългоочаквания филм Spider-Man, Brand New Day, Loser, се казва пък песента. И в момента можем да кажем, че само дни след премиерата на лентата отбелязва впечатляващ ръст в стриминг платформите, изкачвайки се до номер 31 в глобална класация и влизайки в чартовете на десетки държави. А песента съчетава характерното за Tame Impala психеделично звучене с модерна поп-продукция и хипнотична мелодия. Синхронизацията във филма дава възможност нов живот всъщност на песента, която вече събира над 2,4 милиона дневни слушания в Spotify и, разбира се, предизвика истински бум в TikTok, където вдъхновява хиляди нови видеа всеки ден. А вие може да я видите, чуете в сайта radiovitosha.com, там ви очаква видеото, както и още подробно около Кевин Паркър, който продължава да намира нова публика по целия свят, докато ние с вас тук слушаме Дракула на Tame Impala и Дженни.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата?

0: като за белите мечки или като за Сахара.
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: по радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в Трайка на разсънване с трепет ще отворим очи, за да видим какво се е случило със света, в който живеем. Дали постепенно или пък внезапно нещата, в които сме вярвали, изчезнаха като прашинки във въздуха или самите ние се променихме.
2: Доколко отдавна тлеещите конфликти, както световен, така в национален и в личен мащаб, най-после избояха в една открита агресия.
3: Колко време ни трябваше, за да загубим моралния си компас? Дали просто започнахме да възпитаваме само успешни хора, а не добри хора? Защото постоянното облъчване за това как да изкараме повече пари не ни направи по-добри.
1: Дали социалните мрежи, в които ежедневно се конфронтираме и винаги се изказваме като последна инстанция, наляха масло в огъня? Или това, че виждаме, макар и с ясни закони в държавата, нещата не вървят?
2: То закони има, ама има и хора, които не ги спазват, и те май са повече.
3: А ние решихме да ви питаме, какво подтиква обществото към агресия? Масовото опростачване, недостига на вяра и ценности, или не знам, но нещо някак се щупи.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Слим и BTS, изпращаме ги от ефира на Радио Витоша с поздрави за Цонка Иванова и всички техни фенове. А сега е време за танцова стъпка заедно с Енрике Иглесиас. Слушаме Байландо по Витоша.

Може ли нещо енергично за самотните мъже в петък вечер, денят на бирата? Това ни пише Милчо, а след Another It All To You, друго по-енергично, за което се сещам, Peggy Good, Goes Like, на-на-на. Но каквото и да е, обещавам много танци до края на днешната ни среща в Drive Time, а сега специално за Милчо и за всички самотни мъже, с пожелание да до края на вечерта вече да не са самотни.

с Лорен от ефира на Радио Витоша. Изпращаме една доста гореща седмица. Първата пълна седмица на август ще завърши и с горещо време. Макар на тези най-горещите, тежките горещини леко да отстъпят. Утре в събота ще е слънчево и почти безоблачно, но имайте предвид, че някъде ще има краткотрайни валежи след обедните часове. Като планирате уикенда, да си имате едно на ум. А сега аз ви давам Stay the Kid LAROI, Justin Bieber.

0: Моето секси аз, Миро, слушаме в ефира на Радио Витоша и то точно днес, на 7 август, когато се навършват 150 години от рождението на Мата Хари, танцорката превърнала се в най-прочутия шпионин. Мата Хари оставя след себе си следа от романтика и трагедия, несравнима дори с най-сензационната художествена измислица. С тези думи американският Сент Луис Пост описват през август 1917 година жената, чието име е повече от век по-късно, остава синоним на шпионаж, сблазън и мистерия. Да, днес се навършват 150 години от нейното рождение, а зад легендарното име Мата Хари стои Маргарет Гертруда Зеле, родена на 7 август 1876 година в нидерландския град Лелварден. Детството й започва заможно, така, с семейството й, който е баща й е производител, търговец на шапки, а благополучието така се оказва, че не продължава дълго. И когато Маргарета е на 15 години, много загуби се случват, момичето е изпратено при роднини и още от младостта си е привлечена от мъжете в униформа. Ето така стартира всичко. Няма да ви разказвам историята, защото имам музикална да ви разказвам, или по-точно да оставям Майли Сайрас да разкаже такава с Easy Lover след малко по Витоша.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай!

0: IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарм.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайни източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
1: Днес и в неделя ще се ограничи движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулата. Причините са да се намалят предпоставките за пътни инциденти. Разбира се, в петък ограничението ще продължи до 23 часа, а в неделя на 9 август ограничението ще е от 15.30 до 22 часа. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: И да изчакам да станат точно 2 минути, изминаха от началото на 19-я час. Аз съм Герия, това е Drive Time. Продължаваме с още час. Поздрави и хубава музика в ефира на Радио Витоша, която избирате вие, като пишете на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, или като се обадите на 0878-50000. Между другото, на същия този номер може да пишете в Viber. Оттам идва и първия поздрав за 19-я час. Здравейте, пише ни Радослав. Мисля да приключим седмицата с нещо танцовално, The Shaper Shifters и Lulz Dem. Съгласна съм, изпълнявам веднага.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Петък вечер настъпи официално. Какво по-хубаво от това? Ами може да стане още по-хубаво с поздравите и музикалните желания, които предстоят да чуем, или по-точно аз да ви ги кажа. Поздрав за Галчето от Гошо Георгиев. Слушаме Елесо за вас, а веднага след това, след рекламите, Русе и Бруно Марс ще звучи за една прекрасна сестра. Сестрата на Божидар, Сияна. Сияна, имаш поздрави от твоя брат Божидар. Поздрави и вчера за празника също така. Но и днес той се обади на 0878 50 000. Вие може да последвате примера му и да продължат да валят поздравите в ефира на Радио Витоша.

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Слушай радио Витуша онлайн.

New Religion, Baby Rex и Faithless слушаме днес на 7 август, рождения ден на Шарлиз Терон, южноафриканската и американска актриса, продуцент, известна с ролите си в Чудовище, за която получава Оскар, Лудият Макс, Пътят на яростта, Бомба с закъснител и много други. Тя е известна и с активната си благотворителна дейност. А ние с вас тук май се подготвяме за културната ни среща в събота и неделя. Ариана Гранде слушаме сега по Витуша.

0: Moving to the Sunny Hugel. Нямаше как да не завършим така днешната си среща. Последния час доста поговорихме за култура. Ясно е, че се подготвяме за Витуш Арт. Утре, в събота и в неделя, между 10 и 13, с мен Гери. В събота ще си говорим за музикалните срещи на съдбата, когато Даяна Рос повярва в The Jackson 5. А в неделя ще ви разкажа за летните ателиета, творчество и нови хоризонти. Това по повод Международния ден на младежта, който предстои на 12 август. Сега знаете, оставям ви в компанията на Боби, който ви е подготвил много изненади, и малко по-късно тази вечер ще разберем кой е на първо място в класацията Витуша Топ 20. А до тогава аз ви оставям в компанията на Роя Слай, както и Самбър Андрест. Това съвсем след малко. Хубава вечер от мен и ви благодаря, че и днес бяхме заедно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: слуша Топ 20 с Боби.
1: Лятото в най-съвършения му вид, така ни посреща и този уикенд от август. Ще го споделим отново с най-излъчваните хитове по радио Витоша. Здравейте от мен, Боби, и от 20-цата оформила класирането за тази седмица. В бройката не се включиха Гордо и Рейнир Зоневелт. След 8 поредни седмици участие, хитът им Локо-Локо не прескочи бариерата. Малко повече време в чарта прекараха Лейди Гага и Долчи, но и тяхното Runway отпадна, отваряйки възможност на нови заглавия да оформят вида на Витоша Топ 20 в това издание. А тях ще ги чуем между другото съвсем скоро. Преди около месец ви представих новия сингъл на явлението в света на диджеите, южнокорейката Пеги Гу. Заедно с вокалите на Айра Стар, Woman е едно наистина интересно попадение от това лято. Влиза като ново попълнение на 18-та позиция. New Entry и от глобалната момичешка група Cats Сай. Следващия петък ще издадат своя трети мини-албум Wild, като втори сингъл от него Cat's Eye пуснаха наскоро Animal, песен в традиционното за тях поп-химн звучене. Отличаващият се с висша мода и шпионска естетика клип допълва чудесно посланието на сингъла, а за да са още по-любопитни нещата, специален гост в това визуално приключение е актрисата Деми Мур. Cat's Eye ще дебютират в 20-цата на номер 19, а под тях отново откриваме старите ни познайници Давид Гета, Теди Суимс и Таунс Енай с Gone, Gone, Gone.

Доста хитове през тази седмица се оказаха статични и запазиха мястото си от миналия петък. Moving to the Sun е един от тях, оставяйки Hugel, Ultranate и Maya Angel отново на 17-та позиция. Българското ново попълнение от предишното издание се е придвижило осезаемо нагоре, така и Юлска нощ изкачи и Вениамин и Мирела Заре на номер 14. Под тях се гмурна друг тандем, Jonas Blue и Malive, преди да ги чуем Седжа в Desire на 15-то място, без да променя своето от миналата седмица, Витоша Топ 20 достигна до Ариана Гранде. Ето я в Hey That I Made You Love Me.

Давид Гета с другия си хит в седмичния чарт. Да, и тази седмица се радва на двойно присъствие в 20-тицата на Радио Витоша. Римейкът на хита на Милки Just the Way You Are се изкачи леко, достигайки до номер 13. Мястото отгоре и в това издание е запазено за най-добрата в правенето на футболни хитове. Разбира се, това е Шакира. Заедно с Бърна Бой те написаха история, превръщайки официалният химн от Мундиал 2026 Дай-дай в глобална сензация.

0: теб.
1: Swim завърши не особено краткия списък от хитове, които не реализираха ход в класирането през тази седмица. BTS останаха отново 11-ти, оглавявайки тази половина на Витоша топ 20, в която чухме още отново на последното място Давид Гита, Teddy Swims и Tones and I is Gone, Gone, Gone. Ново попълнение на 19-та позиция от групата Cat's Eye Animal, а Woman е New Entry-то на 18-та позиция от Peggy Gou и Ira Star. Moving to the Sun на Хюгел и Утранате, 17-та позиция за тях, 16-та за Hey Dad I Made You Love Me на Ариана Гранде, Jonas Blue и Maliva 15-ти, Sage of Desire, Вениамин и Мирела Заре на номер 14, Сиулска нощ, Милки и Давид Гета, за тях номер 13, Just the Way You Are, Шакира и Бърнабой на номер 12, с Дай Дай и преди малко BTS, от тях Swim от 11-та позиция. Другите 10 също са тук и дават път сега на едно класическо R&B бижу, което ще ни върне не само към силните години на стила, но и към две имена в музиката, превърнали се самостоятелно в легенди. Ето го и резултатът на тяхното сътрудничество. Let me blow your mind. Това не може да са никои други, освен Eve и Gwen Stefani.

Лятото си е лято, дори и когато върнем времето назад с четвърт век. Точно с толкова в миналото ни телепортира най-успешно. Представилият се в класациите сингъл от дискографията на американската рапърка Ив. В средата на август 2001 Let Me Blow Your Mind достигна своя връх в Billboard Hot 100, заковавайки се на номер 2. Извън Съединените щати и песента оглави чартовете на Белгия, Ирландия, Норвегия и Швейцария и се озова в топ 10 в други 9 държави. Написана от Ив и продуцирана от легендарния доктор Dr. Dre и Scott Storch за втория и албум Scorpion, Let Me Blow Your Mind още тогава придоби статута на емблематичен хип-хоп и R&B химн с силно послание за самоувереност, преодоляване на критиките и персонален триумф. Това е личното отмъщение на Ив към всички онези, усъмнили се в нейните способности да бъде комерциално и широкомащабно успешна. За неустоимата харизма на хип, разбира се, огромен принос има и Гуен Стефани, която по онова време все още е вокалистка на групата No Doubt. Качествата на Let Me Blow Your Mind бяха високо оценени с присъждането на награда Грами в категорията най-добро рап сътрудничество, а изключителната творческа химия между Ив и Гуен Стефани бе забелязана и от MTV. Видеонаградите им през 2001 отличиха хита с статуетка за най-добър клип на жена-изпълнител, а в категорията най-добро хип-хоп видео Let Me Blow Your Mind загуби от силно конкурентния тогава хит Miss Jackson на Outkast. Все имена и песни, от които всеки изживял началото на хилядолетието. С актуалната тогава музика още може да настръхва. Прелитаме обратно в плажното разписание на 2026-та, в което Теди Суимс ще се вмести като отпаднал от челната тройка. Мистер Ноидъл с рути с 6 позиции и предстои да го чуем след малко на 9. Мадона и Сабрина Карпентър също имат малък минус пред имената си, но това не им попречи да се закрепят и тази седмица в горната половина на

Дали Поли Генова пропусна шанса да се озове в челната тройка, може би е рано да отсъдим. Факт е, че се отдалечи доста от входа и с това спускане с последния и хит Спомени на номер 8. В по-правилната посока се движиха Pink Panthers и Зара Ларсън, не само запазвайки присъствието си сред първите 10, но и скачвайки се с три места нагоре в това издание на чарта. Ето ги в Stateside.

след Mr. Know-It-O и Дракюла остана без място в топ 3. Заглавия, звучащи малко като имена на филмови герои, но всъщност песни оформяли по-голямата част от най-високата зона на класацията миналия петък. Теди Суимс повлече крак и с него надолу в чарта потънаха току-що тандемно и Тейм Импала и Джени. Спряха на 6-то място, за да бъдат изпреварени от DJ Гожа. До тук неговото върхово постижение Мичико си остава на петата позиция и продължава да не може да я прескочи, както се случи и в това издание на Витоша Топ 20.

BB Rexha i Faithless ni skočiha още едно ниво нагоре в Витоша ТОП 20, заставайки на номер 4 с New Religion. Единствената загадка е кои са трите най-излучвани песни по радио Витоша тази седмица. Това, което приятно ще ви разсее от нетърпението да ги чуете, е нов сингъл, предстояща да демонстрира потенциала си. Предвид, че идва от новия албум на двукратната носителка на Грами Тайла, едва ли резултатът ще е нещо по-различно от успешен. Витоша, Витоша, ТОП 20.

Издаден в края на миналия месец, вторият ти албум A-Pop бележи следващата стъпка в артистичното развитие на Тайла. В 14 нови песни тя преплита поп, R&B, амапиано и африкански музикални влияния, за да създаде най-личния и смел проект в кариерата си до сега. След като има музикални стилове като K-Pop и J-Pop, празнуващи възхода на азиатската съвременна музика, Тайла измисли понятието A-Pop, съкратено от African Pop. Това е името, което певицата даде на своя уникален музикален стил. За нея това е много повече от заглавие. Това е заявка, че африканската музика заслужава своето място в центъра на световната поп-сцена. Албумът е отражен

на нейната идентичност, увереност и желанието й да представи културата си по свой собствен начин. От друга страна, нейните усилия наистина са оценени, и то много високо, получавайки вече 2 награди Грами, което превърна Тайла в най-младия изпълнител от африканския континент, удостоен с тази чест. Поредният сингъл от албума и A-Pop бе издаден паралелно с него на 24 юли. Чухме го вече, сега можете да подкрепите Dead Girl и на сайта ни radiovitosha.com. Освен за Тайла, там броя и лилавите сърчица за хитовете от актуалната 20-ца, които дооформят крайното класиране всяка седмица. Според него, след кратко отсъствие от топ 3, там се завърна Дати, песента му Take Me There за втора позиция, изпреварвайки слезлия от върха The Second Voice с Let Me Be.

Нидерландското електронно дуо Another и американският автор на песни и изпълнител 54 утра стоят зад отпускащата и мелодична атмосфера, в която прекарахме пролета и лятото на тази година. Или по-скоро това се случва всеки път, когато през ушите ни премине Talk to You. Хитът успя да изпревари всички останали на 14-та си обиколка в чарта и ще владее върха поне до другия петък. Аз съм Боби и ще ви чакам с най-излъчваните ни хитове. Тогава Витоша Топ 20 ще се завърне в новия си състав и класиране, величини, които няма начин да останат без промяна. Любимата ви музика продължава и можете да я следвате в ефир онлайн на radiovitoshe.com или от всякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.

музиката.